Iya, tutayamba tu motere ntukani kunja kwasha. Tutayamba ditu motere.

0: apunguza drama yothandiza tsikolo khani ndi Sergio Sixpence.
1: Boma la UK lalengeza kuchepetsa kwa kukulu kwa 90% kwa thandizo la ndalama kuboma la Malawi. Kutengera ndi lipoti la chaka cha 2025-2026 ndi makaunti wochokera ku department yoona za chilendo Commonwealth ndi chitukuko kuchepetsaku kudzachitika pang'ono ndipo chaka chino ndalama zidzachepetsedwa ndi 60% kuchokera pa 50,245 million libra kufika pa 20 million libra. Ndalamazo zidzachepetsedwanso kufika pa 10 million libra mchaka cha 2027-2028 ndipo potsiriza adzaitsitsa ndi kuifikitsa pa 5 million libras mchaka cha 2028-2029. Dziko la UK lasintha njira yake yopititsira patsogolo chitukuko kumayiko osauka ndi kuyika patsogolo podula ndalama zambiri kumayiko kwa Africa kuphatikizapo dziko lino la Malawi. Wotsogolera wankulu wa ubale pakati pa maiko wa Scotland ndi Malawi ya Stuart Brown akulosera kuti mabanja osauka komanso ofuka adzavutika kwambiri kuno ku Malawi chifukwa cha kuchepetsa kwa chitandizochi. Brown anafotokoza kuti anthu wa ku Malawi akukumana kale ndi mavuto ambiri tsiku ndi tsiku kuyambira kufoka kwa chuma mpaka mavuto anyengo ndipo kuchepa kwa kukulu kwa thandizo kumeneku kudzango wonjezera kuvutika kwa anthu otenga nawo mbali pazokambirana pamutu wakuti tsogolo la thandizo ku Malawi zotsatira za ulamuliro ndi chitukuko anagogomezera kufunika kwa Malawi kuyang'ana kwambiri pa mayankho adziko lino kuti akwaniritse chitukuko chothandiza pakati pa kutopa kwa opereka thandizo. Yokunzedwa ndi Professor Happy Kauni ndi Mike Shasukwa wa University of Malawi. Mkumano unayang'ana pa kusintha kwa momwe thandizo lapa dziko lonse lapansi likugwirira ntchito komanso kukonzekera kwa dziko lino mtsogolo. Ndikuyenera kudziwa kuti United Kingdom ndi imodzi mwa maiko omwe amapereka chitandizo chachikulu ku Malawi pamodzi ndi United States of America ndi mabungwa ambiri monga World Bank ndi European Union. Kuchokera muzinda wa Atlanta ndi message.
0: Zigomo Sergio Sixpence podza ndi ripoti limeneri. Tatere munso tutafika kumapeto kwa nkhani ndi zowonjezerapo lero lino. Tinadza ndi nkhani yakuti president wa dziko lino wati kuyimba ndi chinthu chimene chithandiza pa chitukutuko komanso kuchukitsa dziko. Presidenti wa dziko lina malankhula izi pamene anali kuyendera sikulu yosula oyimba. Tinadzanso tu ndi mabanja amene akusangalala pofuya nkhuku mboma la Mwatidzi. Tati ndithu UK achepetsa thandizo lopita ku dziko la Malawi zomwe ayamba kale kudandaula kuti mabanja osauka ndi kuti apitirizabe kuvutika. Izi ndi zinatumwa nkhani zimene adzanaso lero lino mu nkhani zonjezerapo inaotilebe ndito ndi Joaquin Roundup Makina. Tatizikoma.
2: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.
3: Kugwiritsa ntchito mowa ndi mankhwala ozunguza ubongo kunga unonge umoyo wanu, kusintha makhalidwe anu, kuchepetsa kuthekera kwanu kopanga zisankho zabwino komanso kuyika pa chiopsezo moyo wanu, banja lanu ndi anthu onse okuzungulirani. Kutaya mphamvu zodziletsa, kudzipatula kwa anthu, kusintha kwa makhalidwe komanso kulephera kusiya kugwiritsa ntchito mowa kapena mankhwala ozunguza ubongo ndi zina mwa zizindikiro zakudalira mankhwalawa. Goma.

ene amalankhula pa tsiku la wantu pa dziko lonse lapansi lomwe ndi 11 July. Anthu andera la domwe mboma la Angoni akutete akudandaula za kuonongeka kwa misewu komanso kuperewera kwa zinthu zina monga madira wa madzi zipatala ndi sikulu. Anthu adandaula kwa zinthu zina monga

Inde ya vesele watu kaliwimba kumwego kwa Dominga Shwabozi na Belita kushokera kudzaulu kwa dzikoli ndiye na tnepo nthawe zati zipfemba na mhindi makumatatu pomwezi kuthamangira pa makumatatu na ibodzi mbati bve basa la za umoyo ku mashibese kuno muno mustudio ya Radio Mosambiki muno ntete na mwenzatu Manuel Cardozo.

Kuna mwetu kutipa shibese, ani mabasata somu chikora kuna kunyumba ya mpepo ya Radio Mozambiki. Timafika shina jirijensi kambira pandhawe zifemba na inapakati. Kukaya nchikau cha sofala, pali nkupita mwezi na meya pomwe wa somu yu kumipa hile. Bzini nkuwa nisa kutachose rayo shishi atenda maringana nangani somwe zafika. Sinakani zinikula kutimatenda mimo nyampulu antikolera.

0: kumwa mankhwala na byakumwa byakuledzeresa mwakupitirira malire bzimbanyosa kuti munthu nkukhala wakudzidzemwa na thangu la kuzungulira kwa ulupi mkati mwa basa lomwe lili nkubwera lino muti mubve kakhaliro komwe kalipo pakati pa wanthu omwe ana misambo ya kusaya kubvana pa mimoyo pomwe nkuphatisira bzakumwa bzakuledzeresa na mankhwala akuzungululisa ulupi. Titi tikhale wakubva pakuperekezedwa na wamisetso wano. Maluleke nyabasa wa pambuto ya phindu ndipo ni munthu pomwe ali wakulemekezeka mchimitsi koma wayamba kufubula fodya la mankhwala bzakuzungululisa ulupi. Marta, mkazi wa Maluleke wakubvipereka mabasa napo achidziwa bwino kunkhobza wa dzindza. Augusto, mpfunzi omwe ambadabwa na kakhalidwe kabwino ka Maluleke. Filipi, xamwali wa Augusto, omwe ambapumpsidwambo na misambo yomwe njakusaya kutemera pa moyo. Marivaldo, mtsogoleri wa Maluleke kubasa kwawo. Joaquim, ni mpfunzisi wa Augusto na Filipi. Tio Giruta, ambapata ku zaumoyo. Maluleke ambakhala pa mudzi wa Katembe akaphata basa ku kampani ikulu ndipo akhadabwiwa na anzachi omwe akakhala nawo pafupi na pa mudzi wachi wentse. Alubwana ambasirira kukhalambo ninga iye.
1: Mashibese Maluleke, liri kuyenda tani basa?
2: Likuyenda pang'ono-pang'ono tiyo Giruta. Basa lizinji koma mtenepoyo.
1: Mbakumbuka basi nthawe zense kukonkhobza moyo wako ni shinthu shikulu kuposa kuphata basa. Thupi na nzeru bzifunika kukhala na chero na mbali zomwezi.
2: Siani, basa labwino kumbuto ya ulapiko.
3: Ona Maluleke, nsiki bodzi ninzaphatambo basa kukampani mweyi.
4: Iye ana nyumba yabwino, ambabvala bwino, ni munthu wa bzinthu.
2: Funzani, lekani kupumsika, basa limbashinja makhalidwe ya munthu aliwense.
0: Koma palibe omwe akhadikira kuti kutali kwa maonekedwe yache pakati pa wanthu mkati mwa mchimidzi, Maluleke akhayamba kutowera njira ya kugosa.

0: udah dodo maliro sarani
1: ah nkhoneta na basa na pombo na zvinango kumuyiko
0: ini nainzere kumana chimwetso chimwetso chimba shusa stress chimba sampanza palibio mwanziwa
1: hey ini nimba pita lini kutu kuzungusa ulungu
0: siarizo iwe mulembe kuno mwaka basi tipo mchifa bwino
1: ndabwa chono sabano
2: Jomwe jida yamba ninga kwezeza Njaza kalida hatu ninga msambo wa shikarire Na kubiri yomwe ya kapasiwa ninga mfusu wa mwezi Malureka kamba pambura chipande Pakukagula Jakuzungu lulisa urubi

0: mwa Maluleki. Mwashidwa bumu kubwera lero.
1: Ndisie mtendere.
0: Haba yangu. Ndimo lino mwendi dawa zuruera. Mumbashe zalini na ifi. Mumbajalini. Navu mumbazunga kubiri mwushisaya kutuhuza tumumatungira. Nimano topi. Mangwana ni nkalewa nati ukiruta. Iwa ntitua tumete. Pinangu ngakonisi kushe sanamu.
1: Ine ni funali kutandizua shintu.
2: Vya kuzungululisa urupi, vikuyamba kuzonga mtendere wa babanja.
3: Maluleki ashinja ntsiku zino, ntsiku inango, ndidamona pabodzi na anzashe, akakwewa vya kuzungulisa urupi. Nchani shomwe, shimbatenga mtu mwe ambapata basa, anabanja, ashikatika mjire mwe.
4: Mchintu dwa shizapanu, kujerira. Iga tafika mtu yako, ushizakala na kubiri, unzafunambu kushitambu zumezi. Penuye ambashita, pinangu ambashitalini dwa kuipa, ningamuma mbalewira wantu.
1: Arumbana, kumbukani, lero likalewa mchishito utapezibezi. Na kuumwa na kukwewa bza kuzungurusa urupi kumbuti ya mapfunziro na mimatu.
3: Apfunzisi? Muntu mkulu omwe ifiti mbadabwa naye tishimusirira. Omwe ambakala chitanzo mui, akayamba kumwa kwene kwene na kukwewa bza kuzungurusa urupi. Ifi wanangono tingamutwe zirembo?
1: Ne.
3: Ntanguye ambashita, ndipo akatapiriza kushita bwino.
1: Sikuti bzense bzomwe muntu mkulu anchita bzemfunika kutewezera. Dwa kuzungurusa urupi, mzimbaba na roto, moyo na tsogoro. Imwepo, ndimwe masaka, ndipolekani kupumsika mshitiwezera mzimwebzo.
4: Apfunzisiwa kukala ninga kutiamba kufunika nziru zatu.
2: Maswaka nintawelini zense pomwe mbava kuyeruziwa. Kazinji kazinji ambatuwezera mzishitu mzapezi.

0: Maluleke ndakomedwa na kubwera komwe washita. Chomwe shikanesa kwene kwene nkopita msuo umweyu.
1: Ndikana mpata wakushinja?
0: Inde unao kupatisira basa kawiri kawiri manghala ya kuzungululisa ulupi kungalapike koma bzimfunika kubzipereka. Tandi.

0: sola banja lako na kuperekezidwa ayai na kupasidwa thandizo na wanthu anango waluso tinile walini kuti ni njira ya kupusa ne mbatifambe pabodzi
1: tsono nifuna kuyamba lero
0: ni nzeru yomweyi yomwe imbashinja moyo na makhalidwe ya munthu njomwe iletu.
2: Kumwa na kufubola bja kuzungulisa ulupi jimbadzonga banja, basa na bjomu mfuna kudzachita patsogolo. Kubasa, jimbachitisa kuti uchite mpunza, jimasho masho, kufoka na kuika pa matata kuna anzaku wa basa. Mui, umba karamuntu wa kunyusa anzaku, ndipo kakalibwe kandewo mkomwe kamba uneka pafupi. Jomwe kazinji kazinji, ukari muntu wa kupambulika na kunyosa chia, mpakana kukara wa kuzafa kukari kamangu. Mbari ya akazi, kwene kwene kuna wale wa umana patupi, kumwa bja kuledzeresa wa kuposa malire, napo kufubura jomwe mkunyosa kakaridwe kaulupi wano, mkuchitisa kuti mimba ya nuyo mkuchoka na kuluza mwana ayai kubereka po mwensiku zikanatu kufika. Pina kubense kutabereka mwana wakupere wera tans na umoyo wa matenda kuchipandi cha cheshero na mpinga pinga zinango koma pana shikurubiro.
0: Muka gumana na madede ayai mukadziwa munthu omwe amfuna thandizo, nyang'anani chipinda cha kuchenkha na kulimbana na mankhala ya kuzungululisa ulupi mchigawo chino cha tete. Kukumbira thandizo ni chizindikiro chakulatiza kuti imwe mwatheta, ndipo bzifunikana thandizo lolioneke. Ni thanya la kuyamba kuti ukwanise kubweza moyo wako wa bwino omwe ndiwo ngwa makhalidwe ya bwino ninga momwe ukakhala kale.
2: Pabasa na pamoyo, sankhulani moyo, sankhulani nkhomeko mwina ujimbikire, sankhulani banja lanu. Lewani chipo kubza kuzungulisa ulupi, koma inde kuna moyo. Uyu ni mtenga wa vulkani mchipatano na chipinda cha kuchenka na kulimbana kubza kuzungulisa ulupi mchikawo cha tete.
3: Inde ya vesere watu mwabva ili basa kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete pomwe nthawe zati 10:25 tezora chivinti isinko minutus mkati mwa mphindi pang'ono timbweresa basa la azimai na mwanzathu Asima Manuel koma pakali panopa bakabvani aya madu.

tamara kupvaga nyimbo kama musano abvesere watu na tere mwena tifunzire pangono kumbali ya kuje kuja tuwa kushokera minda poso lo kushokera minda lo mwiliganate kuenda mafabrika ni poso lo mwilimbapereka mpamvu kunyanya kumoyo wantu paku ndende meza mpunga po mwukanati kuenda kumafabrika umbakala na nunchu wakupasa goso ndiye umbakomu wakuritzao neni na pukuneka basa lizinji pa kusankola. Shirango, kuna nyama. Mpole mpole kuja nyama za kushita kupewedwa ningati amburge, shuriso na zina. Mpole mpole tambula kuti pa izi nyama timba zualini zingasi zomwe amba zisangani zira kumweko. Zingasi zomwe amba beira kubozi. Tambula kuti winango imba kalini nyame bozi yoka. Amba sanganeza nyama za kusiana siana. Ndiye zinangu zimbakala nthawi zinji ziri kuchijeresedwa. Ndiye zimbaluza mpamvu na gosolashe la bwino. Napo zile zomwe zimboneka mmisika mwatu. Ng'ombe, mbuzi, kumba, msomba na zina. Chuma funi gambo ukala wachiru basi. Nyama zinangu zimbakala za kufa zoka. Ndiye kuna zimwezi mtuwa kufunikana kutokotesa kuno kwene kukala nthawi zinji pa moto. Tambula kuti zingakale zinatulombo tomwe ife tinga kwanisilini kuona maso na maso.

Pambuye pakubva ii nyimbo abvisire watu, ifi tilibi chinango shomwe tinga kuzenye, kuunja kwa kugonekana namwe. Ine ndine Asima Manuel, kunchini kapikizidwa na Amarildo Roberto. Pohiribu watu tiri kute, salani wino.

Kalimwanza tu wa Sima Manuel na Basala Zimai. Mwe mwa vankani za kusiana siana zo mwezi kudzana na agazi. Ndiye natene pungkati mwa mhindi pangono ni nkani za nchibutikizi kushukura kutsinde kwa dziko. Kudzamala zozo ni zatu za lero nchinyungwe. Ndiye kutsogoloko mkati mwa nthawi iliyense. Tidzapite pangwirizano na anzathu kumaputu. Tikushokera kuna iwo tidzakwanise kubva zomwe bziri kutenga malo mchigawo cha Nampula. Makamaka mboma la Malema, gwangwa la chigawo cha Nampula. Provinsi ya Nampula takuzanikali kuti ina wanthu azinji kunakwene mdziko muno. Ndiye Malema ni distrito yomwe imbalimiwa bzinthu kunakwene mkati mwa provinsi yense ya Nampula.

shibese ya buino abvesere wa Radio Mosambiki muno ntete tafika na zathu zalero na midzaliziro yashi kumashibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Joaquim Manuel Rondão kuna mwense pa uwiri bwathu tiri kuti chitetekero shabwino ndiye natenepo ife tiniamba na nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti mtongi wa dziko lino Daniel Chapo ayamba lero lino na chizungiro chabasa mkati mwa ntsiku zitatu kuna chigawo cha Nampula ku dzawulu kwa dzikoli chizungirocho china chakulinga cha kukaona pafupi makhalidwe ya mbumba kukasheza na mbumba na kukaona momwe yali kufambira mabasa yo mwe yali kupatiwa na boma mkati mwa nsiku zitatuzo Daniel Chapo ati akapate basa munzinda wa Nampula na maboma ya Malema Nakala na Moma ndiye pa ulendobo mtongi wa dzikoli alikuperekezedwa na nthena ya kuona chitalo na katukulidwe Salimu Vala nthena ya kuona shuma dziko muno Basilio Muhati nthena ya kuona basa makhalidwe na thandizo kuna wanthu akutsakalira Iveti Alani na Ricardo Sengo nthena ya kuona kafambidwe kama basa ku chipinda cha basa cha mtongi wa dziko na mphanda zinango za boma dzulo chitatu mtongi wa dziko lino Daniel Chapo adadziwisa kuti kunkhazikisiwa mbuto za mapfunziro ya kuimba nyimbo mizinda ya Nampula na Beira na chakulinga chakumwaza mapfunziro ya nyimbo. Daniel Chapo adalewa mafala ya mweyo pa chizungiro chomwe adachita dzuloli kuna mbuto ya mapfunziro ya kuimba nyimbo mdziko muno yomwe ili kuoneka munzinda wa Maputo. Mbuto imweyo ya mapfunziro ya kuimba nyimbo inakhazikisiwa pa gole la shulu chibodzi madzana mapfemba makomasere na matatu ndiye imbapereka luso la wimbi kuna wana na masaka dziko muno. Nthenda ya kolera ya pa wanthu atatu mboma la Chibabava nchigawo cha Sofala. Nthendayo idayamba kubveka pomwe pali kupita midzinga mitatu ndiye idatakanya wanthu dzana libodzi na makomanomwe pomwe pa wanthu amwewo

Asere adagonesedwa kumbuto ya ulapi komwe alikutambira thandizo la mankhwala malingana na momwe alewera Sergio Gove ntongi wa boma la Shibabava. Apulisha nchigawu shaniasa kudzauru kwa dzikuli adapata mafartu makumanomwe na matatu ya fuja yomwe ikashoka nziko la Malawi kuti idzagulisiwe nziko muno. Fuja yo idapatiwa ku mbuto ya kuyambugira Malire ya ku Entrelagos mboma la Mekanyelash nchigawu shaniasa. Nkhani zomwe zabveka kushokera munzinda walishinga zikutsimikiza kuti pana munthu mbodzi mbadwe ya dziko lino omwe ali m'manja mwa wakuona shirungamo mdziko muno ku chigawu cha Niasa thangwe la kukhudziwa mulandu umweyo wa kuyambusa foja ya dziko la Malawi kuti idzagulisiwe mdziko muno malingana na momwe alewera Nelson de Souza omwe ambadziwisa nkhani kulikulu la apulisha mchigawu cha Niasa. Nyabasa wa Konsejo Municipal Munzinda wa Kilimani nchigawu cha Zambezia adakagwezekana dzulo kutsogolo kwa mbuto ya Konsejo Municipal shirewa kuti alikufuna kuti alipiriwe kobiri ya miezi minai yomwe alikufiariwi. Nyabasao adalewa kuti alikubonera kwene kwene kwa makalidwe pakupita kwa nsiku na nsiku kulewa kuti alikupatabasa ninga kunama thangwe la kuti ambatambira lini kobiri ya pamwezi pomwe ili kupita miezi minai. Winango anawana mumbuto za mapfunziro, winango alikukhala nyumba za kuliwira, wenekashiro nyumbazo pakumala kwa mwezi amfuna kobiri. Ndiye bzensebzo ni mavuto mazinji kuna Anyabasao thangwe la kuti ambakhulupirira kobiri ya pamwezi. Kumzetekula kwa Matika na Nyati kuli kushitisa mantha kuna wanthu wa kumidzi ya maposto administrativo ya Maheli, Panjane na Motazi mboma la Magudi nchigawu cha Maputu kunyansi kwa dzikoli. Bzirombo bza mthengobzo bzidawoniwa mdzinga uno bziri kumzetekula mii ku masikati na nthawe ya usiku pomwe bzabveka kuti bzirombo bza mthengobzo bzidamweta bzifuo makamaka mbuzi na ng'ombe za afuwi winango wa maposto administrativo matatuyo. Nkhani yalewedwa na Mariana Kupani ntongi wa boma la Magudi omwe atsimikiza kuti apolisha nchipatano na wakuona kakonkhobzedwe ka bzirombo bza mthengo alikuphata basa kuti athama ngise bzirombo bza mthengobzo. Mariana Kupani adziwisa atola nkhani kuti kukanati kudziwika komwe kuna nyati ziwiri zomwe mwezi udamalayu zidanyembereka kumbuto ya kukonkhobza bzirombo bza mthengo ya kuchobela komwe zidapha munthu mbodzi na kupweteka wanthu inango ashanu. Pati la Frelimo la tsimikiza kuti mtsonkhano wa chikhumi na ubodzi wa mphanda za patiri omwe unzachitiwa mwezi wa mangwanayu munzinda wa Chimoyo mchigawu cha Manika ni mtsonkhano omwe ngwakudzaona bzomwe bzimfunikana kuti bzidzaphatiwe kumbali ya katukulidwe ka dzikoli. Mafala yamweyo yadalewedwa na nembi mkulu wa patiri mdziko muno Shakil Abubakari pomwe akhali pa mtsonkhano na mphanda atawiri amvanani pabodzi na mbumba ya mchigawu cha Manika.

ni zathu zalero na midzaliziro yashe kumacibese kuno kucokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa athu ya nchinyungwe ndiye na tenepo tsapano ni nthawe yakuti tifuthule midzaliziro yomwe tinayo ku macibese kuno ndiye mdzaliziro wakutoma omwe tinawo uli kutsimikiza kuti alimi wa mphepete mwa

0: tiri kuona kuti tidzakhala na mipikisano ya chikonzekero anditire ino pinango pensi misere mwina kumi ninga muri koneramu nthawi yakhalangira kuchipekera pang'ono pokuona kuti kafuna kuti tichitire chikonzekero che na anzatu wamzigawo bzimanika na sofala koma bzibikwanisika kuti tichite chikonzekero che na magulu yomwe alikoneka musintho wa tete koma tiri wakonzeka kuti kubera tizeratise luso lathu msaukazunga lini koma tiri kukonzeka kuti dzakaimwena mendo miri tidzakalatizwa motinziwa kuchipa cha masenzeko yokuchita kumenyana manja anti basketball mafala ya mbuya Stefano Manuel omwe ni mpfunzisi wa timu la Centro Desportivo e Recreativo Matisse pa chitatu chensi chakonzekera kumpikisana pakati pa dziko lino omwe nzalenga na bzikawo bza tete manika Sofana Zambezia ni mpikisano mwenzana pa tsiku zinomwe pakana zifemba zamweza mangwana uno muzinda wa Beira podzaonekera magulu masere tsiku zibodzibodziso kunzachitika mwe mpikisano ngati amweya kudzauluka kwa dziko lino na kunyantswa kwa dziko lino dziwani kuti akankuyamba kumwe timu la Centro Desportivo e Recreativo Matisse inzakaima kumpikisana ngati amweya wakuchita kumenyana manja pakati pa dziko lino at Regional de Basketball Sendro masculino.
1: Asi abvesere watu tafika terepa kupampa kwa zomwe likadadzananzo kumashibe sekuno muzatu zalero zomwe za konzedwa zichitsogozedwa na inepano Feliciano Diogo po mwe kunchini kuna Joaquin Manuel Rondon kuna mwensi pawiri bwathu tiri kuti makolokoto.

kutumura nyimbo za kusiyana-siyana bvesere kwathu tishinje madu tibventundu nyawo tibventundu inango wa nyimbo pomwe ali kuti amunawa moyo wani mbakomedwa nawo kuno kwene nimbasirira nimbafuna ndiye ningagoberini akazawo mwayabva mafala imweyo mwe ufuna kuti ndiye ningagoberini akazawo.

kukaribu imba kumweko kwa Mr. Nyungu Epo mwenthawe sate kumina ibozi na mhindi makumawiri na sesere onzora jivinti iwoito minutu. Ndiye natenepo.

inde yapfeka mafala pakati payo inyimbo yomwe ati awa ndimbafuna ndiye ninga goberini akaziwawo ni nyimbo yomwe ita kukutumulirani mashibeseano mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungu pomwe nthawe zati 11 na mphindi makumi atatu na zinayi wanzora ji 34 minutos ndiye natenepo tishinje madu tibve ntundu inango wa nyimbo mwali kuti ndikubzisaya bzire bzimwe udandizereweza bzire lufoyilire lathu lakalekale lire ansi uzino tsiku zino ndikudzaliona lini ndikudzalisaya kalekale tikaondoti tamwazana pang'ono foni ikhapuma lini ngiri munchedwa umwe kubwerera kudya nindikira imwepo bzizinji bzabwinobwino bzire ntsiku zino ne penu bzikayenda kuni penu mtenepo abvesere wathu.

Mbazari vunze nthawi ni kumi na ibodzi na mphindi makumanayi na zinayi 11:44 tasokolola kuimba kwa Aaron Shinamira ndiri kurangarira yoyi ni nyimbo yathu yakumalizira kumala kwa yoyi tingonekana namwe bvesere wathu.

Inde visiri watu malingana na ndawe tafika tereba kupampa kwa mabasa yatu ya nchinyungu weku mashibese kuno. Te kaguzani bense nepa ya te kaguzani kawiri kawiri kutinkati mwantawe riense tingadapita pangurizano na nzatu. Kutsinde kwa dzikoli kumaputu kutikushokera kuna iwo tikwanisi kupa mwabziri bzifura kwa zedu inantongi wa dzikoli. Kumarema nchika usha Nampula kumwe ayamba lerolino kushita shizu sungiro shabasa sha siku zitatu kuna shika usha Nampula ndiye mpaka na pano kukari jejeje zati haa mwe mpanama tani ifita uziwa kutitikali na chero kuyambila bantawe kumina ibozi ndiye kwalubaka kushinjezani kuma pinango pense nkati mwantawe ya mabasa ya nzatu wa nchiputikizi shiparano shimwaisho shiti shishitike. Mzilibe kukwa nisika kushipande shantawe yatu ya shinyungwe ino kuma ntawe ya nzatu ya mweni kudzai binango ngbirizano mweyo uti ushitike. Mwabva jejejeyu ndi kukulua kuti mziganati kuyambika. Mzika yambika mutimuve radio imba na marini abvesele watu. Kunchini kuna hendi tukukana Joaquin Manuel Rondao. Muna mwishtu Dio Feliciano Diogo. Kuna mwensi. Tatelebano mkabfazi taenda.

ya kontima kwano ya Radio Mosambiki minute kolo tsikira muno mo msinda wa tete kwasirebene ni ba ndibirendi nkani za mchinyanja sasunte kani pompo bafubiru ndi wairesi iyanoyo.

Radio Mozambique likulotsukiramo mu mzinda wateteza telemo ndi nthawi ya kuti tibwere ndi nkhani za mchinyanja. Nkhani mchinyanja kupatsirani ndine Ephrem Tedau. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo lero wachititsa msonkhano mboma la Malema mkati mwa ulendo wake umene kuyambira lero akuyendera chigawo cha Nampula. Kusanayambike msonkhano wa mtsogoleri wa dziko lino anayamba wayendera chionetsero cha mbewu zosiyanasiyana zomwe zimalimidwa ku maboma 20 mphambo atatu a chigawocho. Ali ku Malema kumweko mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo atsogolera msonkhano wa akuluakulu a boma la chigawocho. Chimene chindi cha Nampula. Apolisi mchigawo cha Maputo lero amanga anthu atatu pa mlandu wakuba magalimoto mu konsolo ya Matola. Gululi limatsogoleredwa ndi mphunzitsi wina yomwe wamangidwanso amene amaba magalimoto ndi kumawa masula akatero ndi kumakagulitsa zipangizo padera padera. Mnene ulikulu la polisi Carmine Leiti wafotokoza kuti anthu atatu wa agrida ataba galimoto mboma la ling'ono la Inflen ku Matola. Apolisi amangaso anthu ena anayi amene amachirimika kubandi mfuti mmakampani ndi malo kugulitsira malonda mwa mzinda wa Matola. Ndalama zoposa 30 milioni de mitigaji zomwe zaperekedwa ndi banki yaikulu pa dziko lapansi zikugwiritsidwa ntchito pa zomangamanga zosiyanasiyana mboma la Mutarara mchigawo cha Tete. Gawo lina la ndalamazi zikugwiritsidwa ntchito pomangira sukulu yoyambira pimene mpaka nona kalase ya Pwiti yomwe ikhale ndi mdadada umodzi ophunzirira ofesi ndi malo gawira madzi a mipopi. Mkulu wa zamaphunziro azijamata ndi tekinoloji mboma la Mutarara wati ntchitoyi ikuyenda bwino ndipo pali chiyembekezo chakuti miyezi kudzayi imalizika. Malingana ndi a Paulo Mabika ndi kuyamba kugwira ntchito kwa sukuluyi kuchepetsa mavuto akuchepa kwa zipinda zophunziriramo kwa ophunzira ndi aphunzitsi ndi kuthandizira kuti maphunziro akhale apamwamba. Mkulu wina waphedwa dzulo ndi njovu mboma la Makosa mchigawo cha

0: kulandirani malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri kaya kuti aprenda manji ya Banco de Mozambique ndipo lero tilankhula Zametix munavapo kale Zametix mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene itandiza kutumiza ndrama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD koma mukudziwa kuti mukoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku Ndi Metix kwa anthu wamba akhoza kutumiza ndrama mpaka pa 200 mm pa tsiku pa thoma limodzi ndipo amakampani akhoza kutumiza mpaka 500 mm pa tsiku pa thoma limodzinso komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lao ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati koma kuti mudziwe zambiri funsana banki lanu yashangu ndiyo safuta yodalirika kwambiri Metix ndrama pompompompo
1: Tupatse mwatenga mene ndina mwono kuti mnyomba ulutsa mwaira di Mozambique ya botiki brava ja kudzuitsa makastu malawo honse ndia honse pamodzi kuti wa akufuna kulemba osoka kia kuti alfayati jinamati atelala ndiezi enileza kwenye kukala ndi desima sekunda kumansu chidzuitso chosoka Ndiko amena ngafone arumizi tsamba zao pa email hii recursoshumanos@bravas.com.mz kapenanso akozo kazisiya ku loja bravas imene mapezekera ku chinyumba chija cha Maldite kumene kundi ku Bairo Shingodzi mpaka na pasate July 2026 iwa akulimbikitsa kuti naonso amai ya indi tu akasiye zitsamba zao Radio Mozambique tete kudziwitsa anthu onse kuti ofuna kulowa mprogramu ya zimene mwati pempha makalata mukapeze akugulitsidwa m'malo yawa mungapeze kufura nkungu Mboma la makanga, banka nukoridore de jdamaj diango, yango nisa, ya emine ndi yango nisa tonsi. Kujitilo mwondo mlongo wapati sosiana, mwosiana ya Julia Kson Piri, kulongwe angoni ya banka ya Simon Zuzi, kunsiko wangu inia. Kumaso kubanka kudeka ya wili ya mwabriu pa mapostu wa wili, nse obita kumsika wa kwa chena. 25 minutes past 2 ndiyo nthawi yathu katuruzoresh 25 minutes ndiyo nthawi yathu pano pa iresi ya kuntima kwanu ya Radio Mozambique imene tuti kuulutsiratu muno mumzinda wa Tete.
2: Precisas de pagar

aloyena onse lukira mdziko muno ndi cholinga chofuna kuthana ndi mchitidwe okagulitsa kunja kwa dziko lino miyala ya mtengo wapatali ndi kuonetsetsa kuti lamulo lokamba za migodi lomwe likugwira ntchito mdziko muno likutsatidwa. Izi zafotokozedwa lachitatu uli mboma la Matize mchigawo cha Tete ndi nduna yoona za migodi ndi magetsi pa ulendo wake oyendera kampani yokumba malasha ya Vulcan Mozambique. Malingana ndi Estevao Mpale, kuonjezera mphamvu kalondolondoyu kuthandiza kwambiri pakuonetsetsa kuti miyala ya mtengo wapatali ikuyengedwera mdziko momwe muno isanapite ku misika yakunja. Konsolo ya Tete igwiritsa ntchito ndalama zoposa 60 milioni 900 mil medikaji pokonzetsa msewu umene umalumikizitsa Kanongola ndi msika wakwachena ku Nyartanda mu mzindawu pa mtundu wa makilomita anayi ndi mikono isanu ndi itatu mulifupi. Pagwirikanso ntchito yokonza milatho kukonzetsanso njira zotayira madzi ndi modutsa anthu oyenda pansi pofuna kuonetsetsa kuti pali chitetezo chokwanira kwa oyenda mʼmagalimoto ndi awa pansi. Wapampando wa konsolo ya mzinda wa Tete watsimikiza kuti izi zili mkati mwa ntchito yoyika pabwino misewu ya mu mzindawu potsimikiza kuti msewu umenewu uthandiza kwambiri pakayendedwe ka anthu ndi katundu. Malingana ndi Cesar de Carvalho, kukonzetsa msewu umenewu cholinga ndi kufuna kuti mu mzinda wa Tete misewu idziyendeka ikhalenso ya dongosolo komanso potengera kuchuluka kwa anthu ndi chuma masiku omaliza ano. Asachilungama ku Tete yapemphedwa kutsata malamulo ndi kudziwa kuwamvetsetsa pamene ali pa ntchito zawo. Fernando Pantie wati kasinthidwe ka zinthu pa chuma ndi makhalidwe a anthu pakufunika kuti asachilungama akhale ozindikira bwino ndi malamulo pakufuna kutetezera anthu ndi ampondamatiki.

0: wamunontete unati zipatibasa kubidzo kwana piuru makuma tatatu na piwiri na pikwi madzina mapfemba za mitikash pafuna kusanyanseu unabuka kwa nongola mpaka kunsiko kwa chena kunyalutanda zwana kuti ndi seu wansinzo makilometro manai na matanyo masere mbwenye una ubangwanyi wa matanyo masere na ipyo anadzamange miratho na kuikatala toera kuti akwanise kuganira kupitika kwa diri kwa anthu na mamotokala. Cesar de Carvalho alunga kuti na maganizo anewa asafuna kuchita nzinda watete wakubalika pakumanga misewu ya kutema. De Carvalho alunga kuti kusanya patra kwa nsewu no muno muzinda watete asafuna kutaira midungunyo ya mbumba pontho na kutamburuka kwa mfuma za mpisa. Anyantemo amuno provincia ya Tete apaswa chipapo chakufuna kupenenga, kusanya na uchita nyangadingadinga pakuweruza miseru ya kusiana-siana nkati mwa provincieno. Mafala walongiwa dzulo chipos na nkadamu wa chikiku cha weruza miseru kubera adabwera zapereka chidzo kulinkadamu wa kuweruza miseru muno provincia Tete Mai Maria Mambo. Fernando Pantie ndiye adalonga kuti kutambruka kwa mfuma za mpisa na kunjipa kwa anyaku sanya kupenenga na kuchitanya lingadinga wa ndawa za kusiana-siana safunika pontho kutoweza ntemo mwa kupata basa nanji safuna kuikalinga kuti makhaliro adidi ambumba. Pantie alonga kuti mabasa awa asafunika kuchitiwa pakutsogolerwa na nyakutonga miseru Maria Mambo toera akwanisi kukhala kuphatana kuverana pakutonga misero mwakutoweza ntemo. Zinango mphangwa zilonga kuti mbumbe ku district ya Chifunde muno mprovinsi ya Tete ikudungunya kusweka kwa chapo ya kutiketa mafuta kuja kubulukira ku girasol pabodzi na soja. Ipi ni tangwa kuti kwene kule kusalimwa mwakuti bwera mudzaone girasol pabodzi na soya tangwa kusweka kwa chapo iwo asingagulisa ku madziko akuyandikana nawo. Mafalawa alongiwa tangwe kuti kwene kule asalima mpira manga girasol na soya mbwenye asingagulisa ku madziko ya Zambia na Malawi tangwe kusweka kwa nsika mkati madziko ino pakutayira midungunyu ishi na inango nkadamu aning'anira pya Instituto de Cereais de Mosambique muno Ntete Mateo Shumanza alonga kuti utongi ulikuduta umu na mule pafuna kusaka dzambukiro ya mphingapinga ndingana izi zakufuna kugulisa unyambewu unakololiwa mphimba zakusiyana-siyana. Zakumalisa mphangwa zikulonga kuti malokalidade akukwana maxanu pa malokalidade kumi aku distritu ya Zumbu muno provinsi ya Tete nkhabe kuphatisa basa mayadi a mitokodzi. Analongwa ndi malokalidade ya Minga, Mukangadzi, Shawalo, Miruru na Mphangula. Mkulu wa chikeku cha ndondondo wa basa na pekumangamanga ku district ya Zumbu alonga kuti nkati mwa ntsiku zinadza anati aende kachimike mapho toera anthu atome kusebenzesa mitokodzi ku lokalidade ya Miruru. João Antonio alipopweche kuti midzi zino mabasa mazinji alikuchitwa akuchimika mapho ku lokalidade ya Minga kuti ntsiku zinadza anasitome kusebenzesa mtokodzi wa manja. Izi sikali mphangwa za nchisena.
1: Zalile mumvera atamaliza nkhani za mzigawo zanzigawo za Tete ndizonjezerapo kumarisana siyane imvani sumiru yake. Mulembi oboma kutete walangizo gira nchito mboma kuti adzisera ndotomeko zonse zapanchito. Kampani ya kumva malasi ya Vulcan Mosambiki yamba kugwiritsa nchito zipangizo za magesi. Malawi kufunikira $2.2 million zotenena ndi mlili wa ebola miezi itatu ii udzayi. Mlandine fina mtedawa ndipo amene ongola chira seko nchini kundi Graciano kuye.
2: Kani za chigawo cha Tete ndizoonjezerapo.
1: Tegulero panopo airesi ya kuntima kwano ya radio Mosambiki anarisizo Monday.

0: Odi she mwali odi. Kuli kuli wa fumpan. Odi she mwali. Odi odi.
1: Kodi tachi mwe.
0: Asa tugan bila odi odi odi odi she mwali.
1: Ha indeed.
0: Muna lugu.
1: Unga ni masi ndi mapeta kogwe.
0: Mapeta kogwe.
1: Eh.
0: Oh.
1: Wayambaru kuuma ndi kupeta uponya huko poeta uponya huko. Ndi ai chimfine joka joka.
0: Indi. Nuda boy nanda mpira. Wodi, wodi, wodi, wodi. Ne, ashe mwari ne alamu sanga fume.
1: Muda ka zungulira. Alamu ano achoka pompa.
0: Achoka pina na fonda
1: pompa. Ya, kubwela kwa kuchoka kwa iwo. Eh. Aka suzumira.
0: Ah. Okay.
1: Bajaji mwene atua ujenya.
0: Ada
1: pita kuunja achimera.
0: Yeah.
1: Toni.
0: Ada boy

Kwa himba kumene kukwa alifatiki kutifikitsa pa 14 minutes past 2 katozoleji za 6 minutu shpano pa iresi ya kuntima kwa anu ya Radio Mozambique imene tukulu tsira muno mumzinda watete maprogramu atu akufika ndichochokera muno mumzinda watete anzatu kuditsi ngulano lalero ili motani panji timvika izi

Kuimba kwa Priscilla ndi Cardinal do akuti dulado kurifikitsa pa 29 minutes to 4 za 6 horas e 30 minutos pano pairesia kuntima kwanu ya Radio Mozambique imene rikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Takurengena kuimba kwa Black Missionaries akuti dalo.

Maulo avesele wa nyumbani mpebu ya raji Mosambiki ya mono ntetu ya titambili ni kufiwa kwa tuna basetu ya nchinyungwe. Pumwe hizo ndaweza shahizu zinaina mpinta maku mashanu na standhatu. Sasa zora jisi 56 minutos.

masaya tu ya nchinyungu wa visiri watu mauru yano, mauru ya tigu ya shinai ya tigu maku mawiri na statu za mwezu munu wa shinomu ya ngula tuturi maku mawiri na madantatu. Zikashu hizo zishanu zibulumira visiri watu kwa sirani tatu za leru na mizali ziri asha. Zishanu na pinta maku matatu ni basa lanzeru mba wiri. Tika mlabu timpiriza na basa yatu bako basirani ya mila likiru. Tuziwiso abvesiri watu nyimbo mangono zikashu hizo stantatu za usiku ninkani zo shira kusini la tikuli na maputu kamalabu nimbura na nkani zatu za nchinyungwe kamalabu abvesiri watu ninkani za nchisena kamalabu ifiti mpitiliza na ubasani nyimbo mula likiro paka na kupampi basa ya chua nchinyungwe munu mshuturi abvesiri watu mrekizuri ni bano Asma Manuel kunchini nda mwanzangu huyu ni Graciano Florentino Kujera madere tiri kutiripeke zeni mpanga na kupampa mabasa yatu za shaizu santana pindi maku mashano na zina ya zina ina pindi maku mashano na zinomu abvisiri watu za kumaulu sase zora jisi nguwa intesa ya temnotu karimu mpindi mangono mumfa zatu zale na mitzali sirishi.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Vesele watu ntawe nzimwezu zishanu za kumalu za saitora fani za tuzaliru na mitzaliziru ya shi.
2: Verani chigongshu chatete bandhawe yache.
3: Mauro kuna mwenze mwumuru kubashikati shampepo radi Mozambiki munontete uku ndiko kuyamba kwa zatu zaliro na mizaliziru yashe kwa mweti nkuzane kuti boma la shigao shatete liri kutimizira nsimba ya kuona ka patisidwe basa ka bzintu vzashire ngedwe makamaka pa kufuna kuti bzintu vzo vzibwerese pindu kushitukuko sha dziko linoli makamaka ninga migodi ya kufukula malasha na ina nziko munomu. Ndipo tinkutsimikizani pomwe kuti kumbali ya basa lomwe ndilo liri kuphatidwa ku Zambwe na ku Muze ku Zumbu liri kukhala la pindu lomwe ndilo nda kufuna kupereka moto wa magetsi ndipo liri kufamba ninga momwe zviri kufunikana. Omwe ndi wambaona malire ya dziko lino kushigawo chino chatete ali kutimizira ntsimba za kuonerera malire pakuti achenk wale omwe ndi wambapita mwakusaya kulondoza mitemo ya kamogedwe kamalire ya dziko lino la Mozambiki. Alimi waku Shimbondi awa alikukhala na tupo ni thangwe la kuti madzi yali kudzala munkulo wa Zambezi. Hii ni misoro mikulu mikulu ya zatu zalero na mizaliziru yashe pomwe Amarildo Roberto na Armando Kembo ali kukupasirani shtanishet ninga shamapira. Tikanati kufutula misoro yankhani yomwe yayamba na zathu zalero na mizaliziro yashe dziwani kuti Shakir Abubakari nembi mkulu wa phati la Frelimo mdziko muno atsimikiza kuti Frelimo na mtongi Daniel Chapo ali kushita shitishense pa ntsiku na ntsiku pakufuna kubweresa ntsandula kumabvuto yomwe ndiyo yali kukumanidwa na Mbumba. Ndipopa Abubakari ali kuti Frelimo na Daniel Chapo adapatana manja ndipo bzifurikana kuti Mbumba iphatanembo manja na iwo pakufuna kuti mabasa yense yomwe ndiyo yali kukhazikisidwa yakubweresa ufulu bwa shitu kuko ikhale ntsandula yomwe ndiyo inoneka padesha pakati pa Mbumba. Ndiye anyabasa wa konsejo munisipale wa Kelimane ku Zambezia ali kukumbira malipiro yawo ya miezi minai pomwe iwo ali kutambira lini. Ndipo awa ali kudandaula ali kutsimikiza kuti na kusaya kutambira malipiro yawo ya pamwezi yatapita miezi minai ali kukumana na vuto pa makhalidwe yomwe ndiyo ali kukhala pakati pa adzinza wawo. Matika na mvu kuboma la Magude kushigawo cha Maputo ziri kusaisa tulo kumidzi ya Mayel, Panjani na Mutaz. Ndiye bzirombo bzomwebzi ziri kusaisa kuti wanthu akhale na mantha makamaka na matika pakona kuti yambadya wanthu. Ndiye mvu ziri kudzonga minda ya wanthu ndipo ziri kudzagudubusa pomwe wanthu na mimwadiya mu mikulo ya mphimpha ile. Ndiye kuno kushigao shatete dziwani kuti nembi wa boma la nchigao shatete ali kukumbira anyabasa wa boma kuti ambateweze njira zense zomwe ndizo zilakhazikisidwa pa kushita mabasa ya boma yomwe ndiyo ngakutumikira Mbumba kuti yakhale ya ntsandula mabasa ya bomayo pakati pa Mbumba. Mkumbiro umweyu udathusidwa na Christina Mafumo kuna anyabasa wa boma pa kulewa kuti anyabasa wa boma ni sheza shomwe ndicho shimbaratiza kuti boma ndomweri ndipo bzimfunikana kuti liphatire bwino basa Mbumba. Athusa kumbiroyu kuluya kulikulu la boma la Chifunde pomakhala tsonkhana na anyabasa wa bomawo pakutsimikiza kuti bzifunikana kumbaona njira yomwe ndiyo inchitisa kuti mabvuto yomwe ndiyo yali kufikira Mbumba yakhale ya shimala pakumalidwa na anyabasa wa bomawo. Ndiye kampani ya Vulcan Mozambique iri kukhazikisa bzitsulo bzomwe ndibzo mpsaku shita mabasa yao yomwe ndiyo njakufukula malasha ndiye pakukazigisa michini yomwe ndiyo inende sana na mabasa yomwe ndiyo njapangodi wa kuyamba omwe ndiyo mba malasha wa moto wa mageto kaoka anti sex sound the mineral sound elektrika ndiyo alikuti kumichini yomwe ndiyo kukazigisidwayo inafungulidwa pansiku ya shita atu nzinga unoyu na ndena ya jashirengedwe na moto wa mageto pomwe adatibikisa kuti zifunikana kuti paoneke njira yomwe ndiyo inendesa kutsogoro mabasa ya mweya. Pamwepo mtongi wa vulkani Mosambiki Mukesh Kumari anakarawa kutibikisa kuti ni njira ikulu yomwe ndiyo yaoneka padesha ya kuzindikira mgodi wa kuyamba omwe ndiyo una malasha ya kukonza moto wa mageti. Ndipo na hivi ankwanisa kushitabasa omwe ndiyo ndakutandiza kuti makridu ya bwino ya mbumba ya yende kutsogoro pa kuendezana na mabasa yomwe ndiyo yalipoya ya kufukula malasha kuboma la Mowatizim. Ndiye tinkuzani kuti wa konseje munisipale wa munzinda kuno kwa Tete ati apatisire basa kubiri zomwe zimposa 62 milioni na 900 milimetre cash pa kukonza nseu omwe umpataniza mphimpha ya Kanongola mpaka kunsika wa Kwashena kuNyarutanda. Adziwisa nkhani yomweyi ni mtongi wa nzinda wa Tete Cesar de Carvalho omwe alikuti ni njira ikulu yomwe ndiyo impatidwa pakufuna kuti wanthu na bzinthu bzawo kubodzi afambe mwankhomeko mu nzinda kuno kwa Tete pomwe alikuti nzindayu uli kukula ndipo bzikufunikana kuyendesana nawo pakukhazikisa njira zomwe zimchitisa kuti xitukuko xiyende kutsogolo. Ni mfunga na nkhani ya masenzeko ya mpira, dziwani kuti timu la União Desportiva la Kusongo lili kufuna kuti likhale pomwe na Chico xa Mosambola goleri noli ningamomwe adachita gole damara. Ndipo na idzi alikuti mdzinga unoyu ku nzinda wa Nampula alikufuna kuti aende komweko akamenye Ferroviario ya komweko pakuti iwo akwanise kukhala na ntsandula yabwino ku Mosambola yomwe ndiyo ili kuchitidwayu ningamomwe alewa wakufunzisa wa Shiwiri Vitore Matine wa União Desportiva ya Songo. Nyengo ya lero lino dziwani kuti kanzinda kanyama yabwe kana nyengo makumatatu na ibodzi ya padzaulu nzinda kwa Tete na kanzinda kachitima makumatatu Zumbu makumawiri na isere Furankungu na Ulongwe makumawiri na ishanu Tsangano makumawiri na iwiri. Nyengo yomwe ndiyo njapa dzaulu pantsiku ya lero makumawiri na zitatu za mwezi wa mpepedza Julyo gole la dzuludzwiri na makumawiri na matandatu. Tipite kundime ya kufutula mabasa yomwe ndiyo tatusa kumbali ya misoro ya nkhani takuzani kuti boma liri kutsimikiza kuti lintimizira ntsimba ya kuonerera kaphatisidwe basa kabzachirengedwe pakufuna kuti xitukuko xikhale xa nkhomeko mkati mwa dziko linoli ninga mabasa ya kufukula malasha. Ndiye awa akhala wakutsimikiza kuti kuonerera komwe ndiko kumfunikana kuti kuchitidwe kuniendedwa mumbuto momwe ndimo mwakumbuta ndeke malire dziko lino na madziko ya kunja na mbuto momwe ndimo mumbafambidwa na mbali za kusiana siana kutakwadise kuona bwino mbani omwe ndiye anganyamule achipatisira basa bzinthu bzachirengedwe ninga bza migodi mwakusaya kulondoza ntemo. Iyi nkhani idadziwisidwa mdzinga unoyu kumuwatizi mkati mwanchigawo xinoxi na nthena ya bzachirengedwe na moto wa magetsi anti recursos minerais na energia pomwe akazungira mbuto yomwe ndiyo njakuchitira mabasa ya kusiyana siyana ya kampani ya Vulcan Mosambiki. Ae Stefan Pale akhala wakutsimikiza kuti kufuna kuti bzachirengedwe bzibwerese phindu mkati madziko linoli njira ikulu njakufuna kuti pakuendesa ku madziko ya kunja bzirondoze njira yomwe ndiyo imbweresa phindu mkati mwa dziko lino la Mosambiki pa kukomesa mitsonkho na bzinango bzomwe bzimfunikana.
4: Estamos a aplicar neste momento medidas mais restritivas para que os produtos não saiam sem serem manufaturados. Estamos a controlar as fronteiras, principalmente os portos, para que os potenciais compradores desses produtos não processados venham processá-los em Moçambique e possam criar emprego, possam criar oportunidades de de investimento e não só mais receitas para o país e mais divisas para o país.
3: Mas fala já Estevão Pale, nena já recursos minerais na energia, para que se bique zanzimba, za conerera, capacidade de basa, capacidade de toxina siana, para que funa kuti mitsonko yomendio, e comedue, e kale, ya koneka padesha, ndipo, e pereke mpata, kuti boma, likale na kubiri, zomwe zinchitisa kuti mabasa yomendio, nga kutumikila mbumba, ya kale na nsandura. Tishemere Asima Manuel omwe atuuze kumbali la basa lomwe ndilo liri kupatidwa pa kuonerera malire ya dziko linoli na madziko ya kunja kumphimpha ino ya chigawo cha Tete kuti wanthu aleke kupita mwakusaya kulondoza mtemo.
1: Wanthu dzina libodzi makumano mwena awiri umapita mdziko muno mwakuchita kutchola malire abwezeredwa kumadziko ya Wogolerino. Pa mbogo imweji azinji ni mbadwe za ku Malawi, Ethiopia, Pakistan na Nigeria malingana na Amelia Direito omwe ambao na satripata nchikao shino sha Tete. Maya Amelia Direito afotokoza kuti kumiezi ya kumalizira yano afutuma basa yawo yakafufudza na shakulinga shakulimbana na nsambu wa watu kumapita ntiko muno mwakusaya mapaso. Ndiye na mabasa yamweyo ya mhamfu akwanisa kupata watu amwewa na anango.
5: Por esses últimos dias, como a fiscalização está sendo intensificada a nível da província de Tete,
1: kutsiku za kumalizira zino mboku ya watu kupita ntiko muno mwakusaya mapaso ili kupunguzika kafufudza kukhala mhamfu. Mvundi ye mbumba ilikuzwa kale kuti kupita mtsiko muno ni pambuye pakukhana paso la kubvumiza kapitidwe kashe
5: asibir todas as normas migratórias.
1: Mafala ya mweya Mai Amelia Direito alelewa pomwe akadziwisa munthu omwe alikukudzira mulandu wa kuthandiza mbadwe za kumadziwe kunja kupita mtsiko lino napo kusaya mapaso na bombo kulatiza mbadwe 10 na ibodzi zomwe ziti manja mamhamvu zaona zatipata kutsinde la boma la Shiota.
3: Ndiye alimi wa kushimbondi munzinda kuno kwa Tete alikudandaula mkulo wa Zambezi wayamba pomwe kudzala madzi Feliciano Dioko.
6: Alimi wa mphepete mwankulo wa Zambezi kushimbondi papairo matundu munzinda wa Tete alikudandaula thangwe la madzi omwe adzala mkulo wa Zambezi ya shisifukira mpaka madimba. Omwe adasheza na Radio Mosambiki kumweko kushimbondi adalewa kuti bzinthu bzomwe adadzala madimba bzikumala kudzongeka thangwe la madzi.
7: Ine dzina langu ndine Serafi Fernando Dominguez. Tikudandaula kwepani nkhani ya madzi. Nthawi ngati zino tikudzaona kuti madzi aya yakuonda kukhala chimbadzala chai alibe tembo kuti ati mpwino njamainza timpwino njachirimu tikondoona nthawi yentse kukhala chai madzi alikudzala. Ambati samalilemba ambati onembe kuti mgombemu muno anthu mbachitani ali kulima pakuti chani. Ifembo tibembo manera nanga kujira timbajira ngombe muno. Madziya tikati tione mwibwino yamba numa kwarta fera imiri madzi ya 15 ndipo madzi adayamba kudzala kumbadzala pangono kumbabwerera mbadzala pangono kumbabwerera kuyamba sima ya damalaya tichee mpakana pano chatu kudzaoneratu ngati madzi ale kuenda techikwira chakudzakhala ngati yalivi midida ya shadidi asi mmene mukonera mudzinsezi cha nkhumala kufa kumweko.
8: Dzina langu ndi Anastasia Alberto Kabualo mbachita mabasa malimidwe soke pa gole ino ndinuji kufamba ibwino akundodzadza madzi ora iliyense mbewa atatambirisa bwino ife tikulima chumanga chikumala kufa. Tsono gola ngwana nzidya shanyi na wanawa. Alibvelembo nsisi. Madziya kuti akwese. Apakarembo na meta ibodzi. Bomba mwashita bwini matambilisa mbeu. Tsono mbeu ibodzi ye kufa.
9: Dimba ndi mwezi kuona lensa lapita madzi.
8: Lensa lapita madzi mbeu yansa mana kufa. Kibe dana shibodzishu mbe shindu. Shimambasho shafa. Alfasea wafa. Kovio wafa. Ubina shibodzishu.
9: Shimanga shumwe tiri kuona shisha minapomo shiri madzi. Shimfapomo shinseshi.
8: Shifa. Kube manera hapa. Kube manera jambi. Ratambila jaya nsina vile mfau.
9: Kodi madzia mwe ya nilini pomwe ya dayamba kudzala. Ya shikapsikira kufika dimba mwanu mutere bai.
8: Madzia dayamba kubwela numa kwarta fera. Mauro. Akibwela bangono wa shimbabula. Bangono wa shimbabula. Zana hilo. Dazono madzia kudzala kudzaliratu. Alina lea ukaribu omwe. Shimanga chumala tsuga.
10: Zina langu inana nina ifoni luka. Kuno malimidu ya ufambalibu ya bunubunu na nankani ya madzi.
9: Ya shitatani madzi.
10: Madzi deja diaginza rero madzi ya kudzala basa redu ntu tatu za mala kuenda jayi.
9: Kudzala kumwe ya kushitako ni madzi ya mvula, ni madzi ya kufungula kubaraji kusongo huku ni madzi ya nyemwe ya kudzala.
10: Ya mwaya ni madzi ya kufungula ya kumwe kubaraji. So kudzualini ntaizino amba zazalini madzi ya kudzaza ntaizino kudzualini tangwarashi yanyi. Ne kudzisambo alibe inibanombo ntaya na ntaya ni bakandu kubaraji maja alibe ruza. Agora nkuponi kuna mvula kutarea nga fungule madzi ya shibwela re zazala madimba reneva hii. Madzi ya tukona ngaringa kufungula basi ife pano tukona. Rizinji tamala kumina na madzi shai. Tilibibomu manira nangu ya kurifari ngashiri.
11: Nile trezinya jano. Chanesa mkuti bwere ya madziku basi. Ngana kala madzia ya libe utibwere ya singaratu. Ngata parabasa na unantima wensi. Sona ba madzia ya bwaba mpambu zilibe janu. Funa kulonga tiende unu.
9: Mwende kubona?
11: Tiende umui tika kare. Mpano ba mkalia wa mpano madona mborati. Tika kare umui.
12: Zile yangu ndisesha luga manesho. Zimbesha basa la ukulima.
9: Hapa duku fambatani?
12: Ah, ukulimi uoni bunu nitangwa madzia natu. Zishaba nisho para shisaya.
9: Nilini pomwe ya dayamba kutzala madzia kukunu?
12: Mata dama sima dama na reba na yukala shizala basi. Dama wabila minda nseni. Mbeo zuma zongega.
6: Ya kalimafala ya alimi wa mpepete mankulu wa Zambezi kushimbondi papairo matundu munzinda watete kudandaula tangwe la kuzongeka kwa bzintu zao madimba na kuzala kwa mwe alikushita nsiku zino mkulu wa Zambezi.
3: Na nkani yomwei daikantoto kumalizira zatu za lero na medizaliziru yashe kushokera kunu kushikazi shampepo Radio Mosambiki Monontete pomwe Amarildo Roberto na Armando Kembo takupasirani. Chogoda salani wino pomwe tatimikiza za basa lomweli kupatidwa kuzambwe na kuzumbu pakutemoto wa magetsu ufike ndipo malire ya shinga ushino ya lukoneleledwa kutuwa ntalike kupita mwakusa ya kurondoza ntemo ndipo alimi wa kushimbondi alukuda ndaula kutimazi ya mungkulu wa Zambezi ya yamba kusefukira ndipo ya ngazonge malimidwe yao. Salani wino.
2: Mwapera chikau chumicha tete panta uyachi.
1: Tarinda Armando Kembo pakulipasira zathu za lero na medzaliziro yashe abvisire watu zanthawi zashe izo zishanu na mphindi 16 za kumaulo za 6:06 mbasertu ya chinyongo kushokera kunyumba na mphepo ya Radio Mosambiki Monontete nthawi kuti kupasireni bzidziwiso. Akushimiridwa wanthu wentse omwe adalemala tula axikunda omwe mwakulemala omwe ambakhala muno munzinda wa Tete na muwatizi kuti adzachite mbali kumtsonkhano pa tsinde la Ademimo muno Mtete pa ntsiku ya Malinkhuma ntsiku 25 za mwezi muno wa Xinume kuti tudzuli 23 mutsogozedwa na Albano Sabio Galo omwe ni mtsogoleri wa Ademimo muno Mtete. Chidziso chinango chitikuliwa kuti Boutique Bravas akubwera mwanjirini kudziwisa kuti kuna mpata wa basa kuna wanthu mwambadziwa kusona sona zvakubvala. Ndiye tumotu kumbirida ni mtu yu kala mtu mwenye alashira mapfunziro pakana buku la shikumi na la shwira kudziwa kusona na kumbo kukwanza tuwa kubvala siguri kusona kuka tuwembo kukwanza tuwa kubvala. Ndiye alakudzisa kuti masamba ya mwe mwakumbiridwa ya munga ya rumize panjira ino ya kanchengene recursos humanos arroba bravas.com.mz langomenzi kuendesa pa rojo Bravas yomwe ili pa edificio mall di Tet bairro Xingodzi pakana matsiku 30 za mwezi muno wa Xinomwe kula tuturi makumawiti na marantatu. Akumbiridwa kuti pauniki mbogu ikulu ya akasi. Radio Mosambiki misoro vinsela muno Mtete kudzwisa kuna mwentsi ya vesera. Umumungafuni kukula masamba ya tumudari kumbira pakutumiza chengeno kuna wadzinza na washamwali. Kuri masamba ya mweyo ya kukulisidwa matisindi rafuna nkungu kumaganga banka koridoro tajidama jidiangoni sata onse. Shizoromondo banka batsa musiana ya Julio Aksoni Pira. Ulongwe angoni ya banka Simon Zuzi. Pansika Ngwenya. Banka Kuteka de William Abreu pafupi na badosh postosh. Siwa kuendira unsika kwa shina. Tumwezi zisu abvisiri watu zume tikanazo pa tawino. Tika ambira tunangu tutuiso tinkuwa sirana. izo ntawe za chaizo zishanu na pindi kumi na zipemba za kumaulo sasa etora shi zenofu minutos
0: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
13: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
14: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
13: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 megas por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
14: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
15: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
16: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.

0: Jikochelereni ku matenda ya mimba mwanyampulula. Matenda ya mimba mwanyampulula nkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yakumwa ayai kuna byakudya byomwe byiri byakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kupsangula ayai pomwe mukanati kudya mpole mpole na byakudya. Jitsukeni bwino kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pokutani bwino ayai tsukani na madzi ya kutemera. Bzisapo bzense. Tokotesani bwino bzisai bza mtundu wa ntsomba na bzinango bziwisi. Ndipo kwanangirani chakudya chense kuti chisaye kumbutidwa na njenje. Kasamalidwe ka madzi. Patisirani madzi ya bwino pomwe mufuna kumwa. Kutsukira bzakudya na kukoya mdzombo bzomwe bziri bzakuchena bwino. Kumwa madzi ya kuferusa ayayi ya kuikirwa mankhwala ndibzo bziri bzakutemera kuna umoyo wa wanthu. Bwinoni na ubve bwa mthupi. Penu mufuna kuyenda kutengo lingani chimbudzo. Napo kuna teko la wana katayeni pambuto pomwe pali pakutemera. Ndipo penu mulibe chimbudzo cherani dindi na kufushira uve bwense wa mthupi. Penu mwayambidwa na kupanza mwani bza madzi madzi. Nyamuleni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo pomwe muli naye pa ulendo pitirizane kumupasa bza madzi madzi. Mimba mwanyampulula ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayairota pomwe muka natikuja napo mwatamala ayai pomwe muku chokera kushimbudzo. Kupere wera kwa konko manja ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampulula. Lekani kulekerera moyo wano pamandedza. Kuna mwenzi dzwani kuti chatu chikulu ni moyo.
1: Na thandizo la Kurizo Media Mosambiki ntsikomuno ndipo na Federação Internacional ya Kurizo Media.
2: Bzakumwa na bzakuzungulusa ulupi bzimbadzonga moyo, bzimbashinja makhalidwe ya munthu, bzimbapunguza nzeru na kuyikha pakuyipa makhalidwe ya munthuyo na banja lace pabodzi na wanthu omwe anawo pafupi. Kutanza kukwanisa kuleka, kubzipambula, kushinja bzichito na kuneseka kuleka kumwa na kukwewa bzakuzungulusa ulupi bzingakhale bzizindikiro bzakudzongeka kwa munthu thangwe la bzakuzungulusa ulupibzo. Tsono dziwani kuti kudzongeka kumweko kwa munthu na bzakuzungulusa ulupi kumbalapika bzichikwanisika kumala pambuto ya basa na pansiku na nsiku. Kulewa kuti nyonyo bzakumwa na bzakuzungulusa ulupi nkukhocherera moyo wako, unthu bwako, bwa banja na anzako. Penu ndiwe ayai munthu omwe undziwa ali kuneseka thangwe la bzakumwa na bzakuzungulusa ulupi. Yang'anani thandizo. Kulewa nkukhwimika, thandizo lilipo, ndiye limbaperekiwa mwa ulemu na chinsinsi.
3: Leka kuneseka weka pakufuna kumala na madedi ninga yamweya. Yang'ana thandizo kuchipinda chakuchenkha na kulimbana na bzakuzungulusa ulupi nchigawo cha Teta pakupfuyira mtedwe mbogo iyi 82 30 64 814. Ayaye mabasa za umoyo yomwe yambaona nzeru za wanthu kumbuto ikulu ya ulapi mchigawo cha Teta. Kukumbira thandizo nchizindikiro lini chakuthetha ni njira ya kutoma kuti moyo wako bwerere pa makhalidwe yabwino kuti ukhale na unthu na moyo wabwino. Sankhula kuchenkha, sankhula moyo. Tikochelere iwe na banja lako ndipo thandiza kuti mudzi wanu ukhale wa makhalidwe yabwino na mtontholo.
2: Uyu ni mthenga wa Vulkani pa chiphatano na chipinda chakuchenkha na kulimbana na bzakuzungulusa ulupi mchigawo cha Tete.
3: Izo nthawa bvisire watu za chaizo zishanu na mphindza makumawiri na zishanu za kumaulo za sedora chi 25 minutes. Tibve kanyimbo pang'ono ndiye tikamalapo zika chaizo zishanu na mphindi makumatatu tibwana basa la nzeru mbawira.

Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mwani. Mw

0: Tonon Bondo Vandu, that name, Ula Liga Kaliduka, we know. Ana fungula mnomo.
1: Kadi mtu wa mtu mba kari wabuino para wensi.
0: Nene.
1: Nye mbo hile dadegara adi mtu wa darani.
0: Anaka kalidu gache.
1: Mungwa kala mfubi ya nduwe mfubi.
0: Mungwa
1: kala ntara ni ntari.
0: Watari mhinani maona tabana. Mungwa
1: inaka funza gula na kwa nisalini. Mungwa embaluwala ni imalalini nyumba hile.
0: Maona tabana.
1: Kadi mkona rani.
0: Chanebosa. Basi ndipo.
1: Inde.
0: Kwenda mpompomu. Wene vino angadimane bada.
1: Wene
0: madambo.
1: Na uzeni ni madambo.
0: Inde. Basi ndipo.
1: Inde.
0: Verdade.
2: Ya kwa chena atubasa kula darua ndime mmachibese ya tumenda fuantedwe kuna dodori maferana nibweliseli nyama panombo jansi mfana kutuzipelewele vintu mfuzi uyu 50 abweliseli mbuzi nyama ya bira anango angamu asaye kupengirana bira mbanyo salini mundu tengeni mafuta nipelusi ndike kunsikwa monzoku kuri zikale tabwina panombo so ndao boss dan
0: yeah
2: andi kukonza dan kaziranda ni boss wangu mbwera
0: sana
2: lile mrahamu nesema si so nkazi mdabwena na yule mumbo zwa sangura ya
0: dana amalala kusi. Tiri mfuruga manjinga. Ninga mfuruga mkaro.
2: Tevesi.
0: Mwaona tabano nyamatako ninga.
2: Ninga matanga.
0: Mwaona tabano.
2: Kabe njiri.
0: Tiri mfuruga mkaro.
2: Haapo mparembo.
0: Ha?
2: Ya nani.
0: Mashino yeo basiri yako ni kwenye.
2: Nao haa. Simba na.
0: Ya mumba simba.
2: Ya mba. Haapo nyani matiri wa hapa nani.
0: Ya.
2: Haidi.
0: Ninga ba. Juju.
2: Ani nchi wambo nchi wako nchi
0: wako nchi wako nchi
2: wako
0: I can't.
2: Iko kakadika kaboza mba shita ufura uuma ndi kupakitha. Hey, wana wale rao. Basi, ya. Ya, shitandu kasa basi.
0: Nyimbo kani, tani.
2: Nyimbo, ha? Nyimbo imwe ya patabanova hii. Adunga dalimpa tiposto ya marushu. Unga kubiga tika gubu kwa miolitu.
0: Mwaona tabano. Unganeneba.
2: Mwumbwa na umuli akavita njobi wa tinyimbo zatu. Mwole mwole.
0: Kutu angatile.
2: Aniwina ule.
0: Kuna anangu. Angawine.
2: Uzani.
0: Ite.
2: Mbatete kirani. Atishiani.
0: Mutenga.
2: Message.
0: Message. Verdade.
2: Nako ni paparalini nyama ya ngumba kikushasha ya roi huko.
0: Paparalini ni?
2: Nyama ya mbuzi, ya bira, ya ngombe.
0: Inao, inimano nduchila kwa tunonzashi.
2: Ya. Mwondona kumpana.
0: Angafika rumba na wale mbapara basa munisibyo.
2: Ya.
0: Vino na mwene matamboi.
2: Indi.
0: Podi perega, peneo ibozi.
2: Indi.
0: Ndawe. Tapo.
2: Indi.
0: Ya, evi.
2: Mbani. Mshitembo mbani ntawe.
0: Mehisi.
2: Pakutui uambweresa nyama vano.
0: Kodi huyu mumbana mbagulisa nyama ule huyu alikuponi?
2: Kuponi.
0: Huyu ule. Mtari ule huyu manzano ule.
2: Big show. Alipo mbande ule. Alipo. Bakuni manda zaima kumwa na kumimpira huu. Azizi ya shamwari ya ndifuza. Uyu Roma nyongkisa makandelendele huyu. Aliopo kalimbafa alika kubaba ushamwari buwa mara. Nandi mundu kase.
0: Aramu
2: Hindi vya. Hapa sawa ndaparana na dodori maferano. Uyu Luigi Kulawiza. Kota zenda ndi kumbani kumazoe. Kwa uyu kwa matalaje.
0: Uyu mwene uyu.
2: Zefolinda.
0: Zefolinda.
2: Katika Musaya. Katabula kuno na uyu chimbururu uyu. Nyantura nkani mwene tragini
0: uyu. Mwene tragini uyu kamaraka.
2: Mwene jogo.
0: Jogo wapamuyuba.
2: Wapamadamu seti. Mugona. Katika Musaya. Ndiye mwe. Basi ndipo.
0: Inde.
2: Ya nkata shabasaka.
0: Inde. Verdade.
2: Ya.
3: Tani vizinya.
4: Ife dina. Pena mulita nimbo.
3: Tiri buini.
4: Inde.
3: Pena zinjiwa.
4: Buini wa zinji. Kimperge njala visa marenda. Inde. Fambarana.

0: kumwa mankwala na bja kumwa bja kuledzeresa mwa kupitirira malire bzimbanyosa kuti munthu nkukhala wakudzidzemwa na thangu la kuzungulira kwa ulupi mkati mwa basa lomwe lili mkubwera lino muti mubve kakhalidwe komwe kalipo pakati pa wanthu omwe ana misambo ya kusaya kubvana pa mimoyo pomwe nkuphatisira bzakumwa bzakuledzeresa na mankhwala kuzungululisa ulupi. Titi tikhale wakubva pakuperekezedwa na wamisetso wano. Maluleke nyabasa wa pambuto ya phindu ndipo ni munthu pomwe ali wakulemekezeka mchimitsi koma wayamba kufobola fodyera mankhwala bzakuzungululisa ulupi. Marta mkazi wa Maluleke wakubvipereka mabasa napo achidziwa bwino kunkhobza wa dzindza. Augusto mpfunzi omwe ambadabwa na kakhalidwe kabwino ka Maluleke. Filipi xamwali wa Augusto omwe ambapumpsidwambo na misambo yomwe njakusaya kutemera pamoyo. Marivaldo mtsogoleri wa Maluleke kubasa kwawo. Joaquim ni mpfunzisi wa Augusto na Filipi. Tio Giruta ambapata ku zaumoyo. Maluleke ambakhala pamudzi wa Katembe akapata basa ku kampani kulu ndipo akhadabwiwa na anzachi omwe akakhala nawo pafupi na pamudzi wachi wentse. Arubwana ambasirira kukhalambo ninga iye.
1: Mashibese Maluleke, liri kuyenda tani basa?
2: Likuyenda pang'ono-pang'ono tiyo Giruta, basa lizinji koma mtenepoyo.
1: Mbakumbuka basi nthawe zense kukonkhobza moyo wako ni shinthu shikulu kuposa kuphata basa. Thupi na nzeru bzifunika kukhala na chero na mbali zomwezi.
2: Siyani basa labwino kumbuto ya ulapiko.
3: Ona Maluleke, nsiki bodzi ninzaphatambo basa kukampani mweyi.
4: Iye ana nyumba yabwino, ambabvala bwino, ni munthu wa bzinthu.
2: Funzani, alekane kupumsika, basa limbashinja makhalidwe ya munthu aliwense.
0: Koma palibe womwe akhadikira kuti kutali kwa maonekedwe yache pakati pa wanthu mkati mwa mchimidzi, Maluleke akhayamba kutowera njira ya kukosa.
5: Maluleke! Udadodoma lero. Zarani.
2: Ah, nkhuneta na basa na pombo na bzinango kumwiku.
5: Inainzire kumana chimwetu. Chimwetu timba shosu stress. Timba sampanza. Palibio mwanziwa.
2: Hey, ini nimba pitalini kutuza kuzunguru saulungu.
5: Si alito iwe. Kulendo kuno mwaka basi. Tipo mchifa bwino.
2: Ndabwa. Tsono, sabano.
0: Jomwe jida yamba ninga kwezeza. Jaza kalidatu ninga msambo wa shikarire. Nakubiri yomwe ya kapasiwa ninga mfusuru wa mwezi. Maluleka kamba pambula chipande pa kukagula. Jaku zungululisa urubi.

0: Malureke ndakomedwa na kubwera komwe washita chomwe chikanesa kwene kwene ngopita msuo mweyo
1: ndikana mpata wakushinja
0: inde unao kupatisira basa kawiri kawiri mangala ya kuzungululisa ulupi kungalapike koma bzemfunika kuzipereka thandizo la banja lako na kuperekezidwa ayai na kupasidwa thandizo na wanthu anango waluso tinire walini kuti ni njira ya kupusa ne mbatifambe pabodzi
1: tsono nifuna kuyamba lero
0: ni nzeru yomwei yomwe imbashinja moyo na makhalidwe ya munthu njomwe iletu.
2: Kumwa na kufubula bja kuzungululisa ulupi bzimbadzonga banja basa na bzomwe mfuna kudzachita patsogolo kubasa bzimbachitisa kuti uchite mphunza bzimashomasho kufoka na kuyika pamatata kuna anzako wa basa muyi umbakhala munthu wakunyosa anzako ndipo kakhalidwe kandewo mkomwe kambaoneka pafupi bzomwe kazinji kazinji ukhale munthu wakupambulika na kunyosa chiya mpakana kukhala wakudzafa kukali kamangu mbali ya akazi kwene kwene kuna wale womwe ana pathupi kumwa bzakuledzeresa mwakuposa malire napo kufubula bzomwe mkunyosa kakhalidwe ka ulupi bwanu mkuchitisa kuti mimba yanuyo mkuchoka na kuluza mwana ayayi kubereka pomwe ntsiku zikanati kufika pinangopense kudzabereka mwana wakupere wera thanzi na umoyo wa matenda kuchipande cha chishero na mphingapinga zinango koma pana chikhulupiro
0: mukagumana na madede ayayi mukadziwa munthu omwe amfuna thandizo nyang'anani chipinda chakutchenkha na kulimbana na mankhala ya kuzungululisa ulupi mchigawo chino chatete kukumbira thandizo ni chizindikiro chakulatiza kuti imwe mwathetha ndipo bzifunikana thandizo lolioneke ni thanya la kuyamba kuti ukwanise kubweza moyo wako wabwino omwe ndiwo ngwamakhalidwe ya bwino ninga momwe ukhakhala kale.
2: Pabasa na pamoyo sankhulani moyo sankhulani nkhomeko mwina ujimbikire sankhulani banja lanu lewani chipo kubzakuzungululisa ulupi koma inde kuna moyo uyu ni mtenga wa Vulkani mchipatano na chipinda cha kuchenkha na kulimbana kubzakuzungululisa ulupi mchigawo cha tete.
3: Izo nhawa bvisiri watu zarisha izo standhara na bintu makumatatu na stato za usiku zoitora ji 33 minutos ukali nsetsu watu mwewe wa bvisiri watu kulewa za kuleta parisule basa kama mkwala uzungulisa ulubi

Maru wa visi watu, maru ya vlinu, tumais na nyimbu yashe, bire mankwe, pano paraji Musabiki, muna nteta basa ya tu ya nchi nyongwa, usiku buno wa nsiku ya shinaia, nsiku makuma uina statu za mwezi no wa shinome, kula tutu ili makuma uina mara tatu. Sabano inde, bwana tipi maru ya zengola, nyimbu yashe, jeshtora.

Mado vasiri watu kuimba kwa zingola, nyimbo imeya vasiri watu, nyimbo ya kupasa kaso, na mtenga wa sheshe shtora. Ni wani mbunika imba nyimbo indi kasega gali ndeka muno mshutuji. Nindi karibi na nguwe nse shtora kule wayo. Nguli mwamba karaba mui, shizo kukunkoto tunu zuba mui, kazi ule mwamba zua akarambira. Agarambira mfusulo wa baya wa mwizi. Ule mwamba wanisa kukulakula jintu, kubwere sabamui. Kukuzua kuprisirabasa sabamui jire. Poso lile kudilifika kupamba wa mwezi. Ine ni kama mbuga jumeza. Kumanda za vesesesa nyumbui. Njumbo ambalua kunakubwa, kunakubwesesa. Tenseri baba, kumakubwesesa ndi mungulu. Ha? Inema ndi kondo wibwa, ndi kabvesesa lini. Kuma lero lini unda kazi giga muna mboi studio. Na vesesa muna buina nyimboi. Kani ishi shtona kuro edu wabayo. Ngumu ilini ndi kaumbugira, nomu ndi kaumbugira ini. Ishi shtona mongulo edu waba. Ah, mai. Ngulu mwamba shi, amba kumkodza amuna. Nandi, Hari kada mundu ana twashe twakushira uyu ankura tsisi unango ampre ubire wendera kazunga ayaya gazife ntaze nanga rimbatsanyanya arije sana nyimbo zengola maine bana sala na dzoni ne bana ngasamba manja. Kani kakonde tikaenda wili kare ungashava mpalo kana kanjira kanangu kakavira kudangu. Maine vano ini. Kwa mbumba bvumiranyu. Muna undi mwanango muna bvuro mwili uru. Muntu mwe ime muda mumuka bvunzira muntu o mwadalodwa. Iye ashita kusane ure. Tube basa mbari kareni. Mushimbari ndi mwomwe ka, mushimba mbugira ndi mwomwe. Mushimba sanga ndi mwomwe ka, mwomwe mo. Bani tabana. Aza kuzindikira mwanzangu yizengora. Kani abarire wazinjitsa. Kuna ini sugar daddy. Ari ndasamba manja, sana na dzoni mai. Mabvumarani imwe kuzheriridi nazikazi. Taizi langu mumbashita kubzifuna umwe muna mumbashita kubzifura mika. Santana mpindi mako mana ina zipemba dzoito rechi 49 minutes. Tikonekana nyimbo na mademu ya 20 fingers minye historia.

Maura, você watch your Twin Fingers na nyimbo ya Shaminye Historia. Tarinda kuno kwenye mbuya Mishek Magunte kume kusemeze samua kuti akubvaraje Mosambika. Imemba Marcos Benat kusamua sembezi tatenda. Imwa Fernando José kuzi kuno kwenye na FEM kume kushangara tatenda. Kuna imu mwenzo mweku marara ntinga wafika ushokira kwa Donato Benjamin Cavalheiro tarenda pa kubvaraji Mosambiki ya vesele watu na tere ife tafika kupampa mabasa yatu maulo yano ya ntiku ya shinaya ntiku makumawiri na status za mwezo muno wa shinomwe kula tutwiri makumawiri na marantaru mwezo ntawe za cheza vesele watu santana mpinti makumashano na zinai zoito reji 54 minutos ina ndini asi mama Noel kuchini kama mwanzangu ini Graciano Florentino kujera kuriboshi kuti sani buino sani manja mwanza tuanchibu tikiza.

0: Amaina machitirwa nsisibulikira ku Alto Molokwe. Kumbukani kuti kudistritu ya Alto Molokwe kuna mbuto za ungomi za kukwana kumi na zisere. Kubulikira Kelimane, Antonio Domingos.
1: Mabasa nasakana ukaru kudambu na mataka kubulikira provincia ya Tete. Alikuzuzumika tangwe ya Antwangas anansambo kwa Tamangaradi. Mba patisa basa kumezwa na kukungusa mbasi ya kugona mbaru mwa Mangaradi. Onezo ijo.
2: Chigawi kumocha utambarugi wa mataka na kudambu muno mprovinsi ya Tete chiriku Malanzeru na tangwe ya nsambo wa kupuwa mbwanika ulikuchitwa na antu anangu mpisa asa kwa Tamangaradi ya imbu mbachita ninga kukota. Kutomera nthanda ya nthongwe mpaka na chino makauno. Mangaradi ya imbu akupiringana madzana manomwe apatiwa nkati mwampisa pya kusiyana siyana pya muno mprovinsi ya Tete tangwe anewa akachitwa nunga kokota. Nkadamu wa subi isalanganira kudambu nkati mwachigewiko.

0: cha utambaruki wa mataka na kudambu muno mprovinsi ya Tete alonga kuti awene alikutsukambo nsoro ali anthu ana nzeru izi zakupwambwanika thangwi zisapingidza makhalidwe didi akudambo. Rej Salish Bray alonga kuti aweni alikufamba khundu inango mbairu zambo mbumba kuti icheke miti yakusiyana-siyana toera kutsigirira ukhomeki wakudambo pakufuna kukhurudza nyatwa zisaoneka na thangwe yakuphinduka kwa makhalidwe akudambo. Rej afotokoza kuti mangaradi ya imbu si pinthu pyakuthema tayo kuchita napyo kokota penu kumedza napyo thangwe penepi pisakopola nyama zing'ono-zing'ono mbwenye ndi machitiro asakhondeswa na mtemo wa dziko ino.
1: Mbaziwa kuti nsomba imbayika na mazayi ikasonzesa Red Mosquitera atemba kukota mazayi ya nsomba. Mungaenda munyanja mbaona kuti pana masamba mnaona chinthu ya kumendamenda yakutalimpa na mazayi ya nsomba. Insomba imozi embaika mazai zokwana kinyentu sheshenti insomba imozi agora dika kukweta mazai ya nsomba ziwiri zitatu zinaye nisomba zingazi da
2: pesida pefe kodi alipombo anthu adaphatwa kale alikumedza peno alikuchita kokota na mangradi ya imbu Red Mosquitera
3: alipo
2: azinji mwaphata kale mangradi maredi mangasa daphate imwe makonde ambiyeni chakachino
1: tawi zense nibakala kupata tawi zino ngalewe kuti set centers art machimera art nociva inoe ambira Red Mosquitera Red maja tungono tungono kokota mbalesero kokota mbazio kokota ingati watusa makokota zense atinya kokota zinango mama kalamangika so kukumu yeni inkulu pangono amba kwa tazama amba kwanisa kungamba achienda maja amba mangika nyakoku mvu amba mangika
0: kukali kulonga kwa Rej Salish Bray mkadamu wa subi isalanganira kudambu mkati mwachigewiko cha utambaruki wa mataka na kudambu muno mprovinsi ya Tete mbafotokoza kuti ulichiriri basi kuoneka nsambo wa kupatisa basa mangaradi ya imbu nunga kukota mkati mwapisa pia kusiyana-siyana mule musagumanika mikulo na nyanza. Kubukira muno mzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
4: Angasi andu wakali a district wa Pebani, province ya Zabezu, ya kupemba kuterezwa kwa ntengo wa mchongo-chongo. Mbatifeni pangwazanezi na Antonio Domingos.
5: Angasi ya kali ya patsindi ya luani ya Pebani munu nzambe ya zandiwa la kupemba kubwezwa kwa misongo pionsene, toera aone kuchinja kwa makaliru wa wabulikira nkati ngaziko ino. Iwa kalonga mfalani wapansiku ya zulu nchitatu pakati pa makani makulu na bwira mbachitu wankati mwaziko ino kuli antu pionsene toira kubweza nduli nyatwa zinakumanika na mbumba ya kusiana siana mbalonga kote chikulu chinafuneo makamaka ndi kufuna kubweza nduli misongu ii na bwira mbione kabulikira nkati mwaziko atu ino. Iwo alikutonya pina kupaswa pencheni kuliale apatibasa apachigawiko ichina saraka na kulongosa misongo kubulikira nkati mwadziko ino.
6: Noi sentimo isingi para desenvolvermos nosso país.
5: Ife tirikuona kuti toera kutambarusa penu kutukula dziko athu nchadidi kubwedza misongo ishi naoneka nkati mwadziko ino pontho tikwanise kupasa pencheni kuli alembwa na phata pa basi neyi ya kulongosa misongo nanji twadzinji mwa iwo mbali ali na pyaka pizinji pya basa apo tingachita kenepi tsaona kuti pinthu pinango pinati tikwanise kuchinja apo inembo ninga kuna kangwa ndirikuona kuti ife ninga anthu tikulipa misongo mizinji ndende kunsika ndikulipa msonkho ndigule kwene magesi ndikulipa msonkho ndikhale kwene mphati basa wa utongi ndikulipa misonkho nguveka kuti ndi misonkho midzinji yakuti sabwedza nduli uthambaruki wa dziko athu. Angaso adabulikira pa makani anewa makulu anabwera mbachito abulikira nkati mwa dziko athu ino iwo alikufuna pina kupambula ndale pabosi na utongi pionsene pinepi toera kubwedza nduli nyatwa zinakhala na kuoneka bulikira nkati mwa dziko athu ino. Kusankhula munthu kuti apanise kutonga ninga kuna kwanga ndi njira ya didi apo chinafuneni makamaka ndi kuti tikwanise kupambula utongi peno ndali tikhale pinthu pyakusiyana pakundi inangwachi mtsogoleri wa makani anewa makulu anabwera mbachito bulikira nkati mwa dziko ino kuli anthu pakusogolera nkati mwa ino mprovinsi ya Zambezi Albino Mangeni ndiye adakomerwa kakamwe na nzeru zinalongwa na angasi anthu anabulukira pakati pa makani ninga anewa.
7: Nos sentimos que os moçambiques
5: Ife trakona kuti ana nkati maziko yuna kwa nisa kukazikana pansi mba isa na ntundu na maso sopa kulingana njira ya kufuna kuti dziku atu kwa nisi kutambaruka iende nsogolo dziku atu kwa nisi kufamba panjira za kusiana siana na ipyo ife takomerwa kakamu na kuona kuti ana nkati maziko yuna kukira makamaka pakati pa makane anewa bako nisi kusia pire pia unsene pili kuntima kwao.
3: Então estamos muito satisfeitos.
5: Ikali fala ya Albino Mangeni ntsogoleri wa makani makulu anabwera mbaone kabulikira nkati madziko ino kuli anthu nsene kulikira nkati mwa ino province ya Zambezia kubulikira Kelimani Antonio Domingos
4: mathangwe kupiringana epikwi 19 pia utenda wa malaria walemberwa distritu ya Doa makauno onezejo
0: ndawa za utenda wa nyampuanda malaria za kupiringana pikwi 19 na madzana masere zalembewa kutomera nthanda ya Nthongwe mpaka na chino ku district ya Doa mbwenye ushutenda hudaphe munthu tayo kwene kule. Izi ndawa zirikupangiza kuterera na pidzo ya maku mawiri na pishano pa dzana ngaiseza na zire zidalemberwa panzidzi nongono wa chaka chidamala. Ndawa za utenda wa nyampuanda malaria za kurudzika ku district ya Doa ndi Doambo ya mhamvu zirikukungwa na chigawiko cha ungumi kwene kule chifamba mba cheruza mbumba kuti itoweze njira zonsene zinachalira kutatarisa utendo noyo. Inosende Bauti nkadamu wa chigawiko cha ungumi amai na mabasa chipezo ku district ya Doa alonga kuti anthu azinji angava manungo kupisa peno kutematema asathamanga mwankhasa kwenda nyumba za ungumi kuti akatambire chipezo pepi pirikukwata kuti ushu utenda wa nyampuanda malaria ukonde kupa anthu kwene kule. Bauti alonga kundwe nangu kuti utendo noyo wakhurudzikambo na thangwi ya basa likuphatwa na akonzi anchimidzi agente polivalente de saúde asafamba mbairu za mbumba mpisa mule musakaka utenda ushu wa malaria.
7: Para este ano realizamos com sucesso as 4 rondas da campanha de quimioprevenção sazonal de malaria para as crianças.
0: Makauno utakwanisa kuchita mwakusowa mpinga pinga ulendo unai wanyakalembalemba kwa kubanzira kuchalira utenda kwenye mpuanda malaria kuli anapiana. Tadzamalisira na kugawa mangaradi ya imbu kuli mbumba yonsene ya muno district ya Doa. Na basenei, ife tinacho chikurupiro chakuti tikukwanisa kukurudza mikanzu ya utenda kwenye mpuanda malaria mkati mwa district watu ino ya Doa.
7: Stau a contribuir bastantemente para a redução de casos de malária no nosso distrito.
0: O Kalkulonga Tipeneko, kwa Inocente Bauti, nkadamu wa chigabiku cha ungumi, amai na mabasa chipezo, ku distrito ya Doa, mbafotokoza kuti awene alikuluta na yobasa mpisa ya kweruza mbumba kuti ikwanisi kutoweza njira zonsene zinachalira kutatarisa utenda wanyampuanda malaria. Ziwani kuti makauno uchu utenda wanyampuanda malaria huda pe munthu tayu ku district ya Doa dombo ya basa ili kupatwa na chigawiko cha ungumi mpisa pya kusiana siana. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezio Jo.
4: Mbumba kale district ya Chibabava muno province ya Sofala kupemba kuti moto wa magesu kwane kuli mwinji mbuto ya kufunzira mbuku na pinango pizinji. Santos Golonga.
8: Ndi modi nzanga chipembo chachire ndicho chidachitwa pansiku ya chipiri chino. Bulukira pa banje bozi da sukolerwa na mulembi wa nyumba ya mitemo mondo muno provincia Sofala mai Antonia Sharre. Uyu adagumanika pa ulendo wa basa mondo muluani. Kwa iyo adabulukira pepale ndi uo adaika pa kwecha. Chizumiko chao china kwata kutim akale yantwa kunenseka. Alonga kutim asachita misinzo ya kukwana kuchita maku mawiri ya makilometru kwenda kasaka mazi ya kumwa. Tiveni fala
9: kumbrati mungati mbesa ngwa mchini mukuru unobata chini kumwa ya kawanda kutizone nyango ino ya kakura kumwa tiku sofereri mwindu sartu
10: ndino shishemo padoko shishemo shandi nasho ngusha shkola vanavedu mfraya china avalipi kujija mwendawa shkola
8: pakulomba kutim kutatariswa kwa magesi. Yipi mpinenda tumbi pituthuka nsiko na nsiko na njibe birebi na zesambo mfuma ikuluka kamwe bulukira pa kupedza mbumba pina na kubweza nduli umbirimi unakala chitika na masiku muno. Tiveni mwanyankuwira.
11: Luzu atinari. Akula tingadini voti wanewo kumwa nuruzu nkutikabunji kuna mbwena. Mbageza atina. Akulikati kati mutibesi le wangu kuma ni magezi ngu chemo chini nashu basi susu.
8: Amushta doru walua ni yeshibabava, mbuya Serge Gove ndiye adazindiki irakutim, nyatwene ya kuma zamaze kule mbomba. Ipi, perikuzuzumisa amto kubringa na kuchita, pikwi pisere na mazana manomwe, akali ya montumo umuluani ndiwo anamwa mazi ya kuleka kala angwiro tibveni kulonga kwao.
12: O que nós temos é que há possibilidade, por exemplo, de aparecer alguém a dar furo de água. Não é potável, no sentido de que é água salobre.
8: Sawoneka andro kubulukira na michini yao ya kupewa mazi. Hapa mazi angapolwa panango kukumbwa ndi mazi kuti nkhabe pheza. Nanji pakufuna tumwa kwanise kupata benga inafuna busa mazi ya ngwiro wakumwa. Hapa safunika michini mikulu mikulu tuwera kuti pikwanise kuchitwa mwanyapansi pakufuna tu kubulusa mazi kuchena nafuna pheza mbumba. Pisa vina kalefi vino mazi anamwiwa ndi mazi kuti nkhabe pheza mbumba tai. Na mwenemo kupemba ife kuti panga uoneka ale nyapyawo akwanise kupola mapompa akuzika mwakuti bwerani muzaone nakuti funa pata madzi akumwa wangwiro sapringana ma metro kukwana kuchita zana ya mumpho. Nakundina ngombo nkadamu wa assembleya provincial muno Sofala ma Antonia Char ndiye adalonga kuti utongi ndiwo unenda mbumanga matsindi wuku na wuku. Tuwela kuti nyapene inatamba mbumba isale nduli. Tiveni fala.
13: Sabemos que sinceramente estão a trabalhar com muitos desafios por questões conjunturais que muitas vezes não têm recursos para o efeito.
8: Tisaziwa kuti muli kupata basa mwakuti bwerani muzaone. Pepale mbopa kuone kambo. Bechi kuluka kamwe na kuti safunika pawoneke kobiri. Kobiri ndiyo ili kusowa mbwenye na mwemo imwe muli kuchita basi mabasa uku na uku tuwera kuti mbomba ikwanise uona ufuliki. Kulukira papire mpina kwanise umwe kuchita muna chita fembo kundinango tinati tikwanise kumangambo miche katuwera nserunole husale nduli. Ngumanyika kuli wonsene na tangu ya basa inachitemwe masezi kusowa kobiri ya kupatisira mabasa tuwera yende kusogolo mulichiriri chita uku na uku pakufuna tu basa yende pa sogolo. Akali nkadamo wa assembleya provincial muno Sofala maya Antonia Char Mbalonga na tangwe ya nyata inaona mbumba akali ya muluwane shibabava Mount Muno provincia ya Sofala.
4: Kudembuka kwa kutambiriswa kuli mankhalamba kuli kupasa madodo kubulikira distritu ya Chibabava muno mprovinsi ya Sofala. Santos Golonga.
8: Kudembuka kwa kulipwa kobiri za mankhalamba muluani ya Chibabava muno mprovinsi ya Sofala. Pepire nechitika bulukira pa chigaiko chinasalakana kukoya kobiri za mbomba. Pili kuzuzumisa pikuluka kamwe mankhalamba akali ya muno mprovinsi ya Sofala. Azinji kwa iyo ndiyo hakugwetsera. Awa dalonga kutinzizi ninganono. Alikutamba nyato mkuti bwerani muzao ni nukuti kobiri zao. Ne alikuzitambira nkabe. Kudimbuka kwe kule kulikuchita kuti antu akanzike na njala. Kuzuzumika kwe kule ndiko kudayikwa pa kwecha pansiku ya chitatu chino. Pa banje bozi kawoneka pa lokalidade ya panja.
14: Nos convocam para reuniões e dizem que já escreveram os nossos nomes para os pagamentos de subsídio social básico.
8: Kutawira pa manensekero a mbumba. Amustadoro walua nyeshibabava mbuye Serge Gove. Ndiye dalonga kuti utongi ndiyo nzizi ningana uno ulikumanga micheka. Tuwera uganize kulipa kobiri za mankhalamba zinapedza pakugula piawo. Utongi ndi udayiruza kulimbumba ukale wakukuruzika. Mbutizikira vikuluka gamwe na kuti utongi ulikuchita basa uku na uku pakufuna tu kumalisa nyatwa hene. Inawona kazi ya kuru tiveni fala.
12: De forma paulatina vão sendo resolvidos. Há pouco tempo foram pagos alguns meses e os meses estão em dívidas, serão ainda.
8: Pangono no pangono, ife tinenda tu mbitimalisa. Tabweni inatamba mankaramba. Nanji tirikulipa panzizi uono wakuti antu wali kugumanika mbaso waja kupata. Bereka pangono nthanda zile zikuti zili kushota. Na mwene mo, hivi binafunefi hapa ndituwele kutindi kwa nise kulipa zonsene zao mankaramba kwa nise mbu kukala antu akusanzaya. Na kuti ipi nghabi nyinda ife basi tai. Na mwene mo, anza tumbu anapata basa kundinango alikuchita mpamvu zonsene. Tuwela kwanise kulipa za au anafiarife anangombo anagumanika kutinzi zininganono ne hadasati kalemberu wapankumbi onu wa mankalamba alemberu embo akalichao chubozike ni nsiku zina mazina akwanise mbo tambira kobiri. Mankalamba muluwa ni ashibabava ndi onzi zininganono alikudikira maso sola nganira kunjira kuti nsiku zina mazina akwanise kutambira zao tuwela amalise nyata inatambao.
4: Basi ya vesera kufunika, tiri kufika mape.
5: Amaina machitiru ansisi bulikira ku.
4: Doa, mprovinsi ya Tete. Mbumba ya distritu ya Chibabava munu mprovinsi ya Sufari kupemba kuti moto makesu kwa nisiku kwa nakuli mwinji. Kudembuka kwa kutabiriswa kuli antu kugwesera tolone mankalamba kukupasa madodo bulikira distritu ya Chibabava munu mprovinsi ya Sufari. Alupangana pera ida tome na Domingo Jean de Sani Kumichini, Salano Madidi.
15: Mhangwa zapakati padziko.
16: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mhinga pinga, na kusaka makariba didi.
17: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena,

0: Mwikira mpambu na chifunano ofisiri nyumba mpepo ya Radio Msumbiki mwene tiportuwa na bulikira mpimba za kusiana siyana. Ande lero tatambira nkati mwa inu studio Radio Msumbiki nchesa ushu bulikira mbalu mochitritu ya Milan je kuntereru kwa inu provincia ndi nchesa ushu kontigu padzina ya kuimba. Apo lero ifi tinati tisaki kudziwa kodi zine ne ya kontigu ya bulikira kupi ya toma chaka chanji kuimba mpaka na chino ana nyimbo zingasi kontigu tichite mwikiru mpamvu musanani na visera radio zine ne ya kontigu ya bulikira kupi mwatoma chaka chanji kuimba mpaka na chino mwana nyimbo zingasi chakutoma musanani na visera radio
1: ine nilipyadidi ndiribwino sindikuziwa inumbu ya mulibwanshi
0: tiribwino
1: tiamike ine ndi kontigu bulikira kumiranje inayamba kuimba chaka cha 2011 ya ndi nyimbo yanga yoyamba naimba ku MVM Music Studio kena ku 2012 ndi nalusanso ina ndi kumafika mpaka na pano pamene naimba ku jambo la nyimbo zanga mchikuli ya la ku Malawi Planta ya ndi producer Chedo Tricky Beats.
0: Kontigu, zine mene ya chokera kupia mene ya kontigu, kontigu.
1: Okay, zina limena liira chokera pa nyimbo imene ndi nalusa ndi physics o imba ku Malawi chifukwa chenoti ndinayuza maona kuti kontigo meu amore ntamo Malawi anoji Malawi anayamba kundira kontigo kontigo no isi zina langa nde anthu sana amveya chifukwa ndi mazika ndi zina kuti Lington ngati lo imbira ndi anthu sana amveya kontigo kena kona kona no chinthu chimene anthu amachipereka chimakhala kuti chinthucho mwina ndi Mulungu amene watani wadusi ehe ndiye ndangofunza kungosintha kuti now I'm contigo ndine contigo
0: zine apa pass ndipi
1: Guilherme Manuel Caminho yeah
0: bado tumiremo kuimba mpaka na chino muna nyimbo zingasi
1: zambiri nina nyimbo zambiri koma zomwe ndingaziwerenge panopa ndizona kuti zili pa YouTube I think ndi 13 yeah.
0: Kodi kuimba kumene kumumaimba ndi kuchokera kunthoto kwa makolo tani.
1: Yeah, mayanga anali ndi rusolo imba kuma sana ziziwe kuti amaimba. Chifukwa ulondikadwa leneo amatha kumango ikungu panga kupeka nyimbo kumango imba ya Mulungu ine ndi kuchira. Ndi mayanga makonda za Mulungu kuimba kukwaya kuchalichi. Ndi ne rusolo ndachokera kwa mai ndithu ndikhazona na choncho.
0: Ndiya kumakolo?
1: Mwaimba
0: ntundu wanji makamaka wa nyimbo.
1: Ine ndi maimba nyimbo za romantiko, za chikondi, komaso mwina mbalina, zothandiza moyo. Kuti anthu moyo tingakhale bwanji, moyo kuti ufike apo, chingafunika kuchitike ndi chani. Ndimachita tepo ndithu.
0: Mukuonera bwanji siku zimenezi basana imene ya kuimba ikuenda bobo?
1: Kutokoza Mulungu basanga ya kuimba, ikuenda pyadidi, ikuenda bwinobwino.
0: Ande trukuchita ife makani na ncheso shubulikira mbalo mwa distritu ya Milange muno mprovincia Zambezi andi ncheso shu kontigu ndi zine ya ncheso mbozimbozi na kumanike nkati mwini studio ya Radio Msumbiki palonga makamaka tangu ya basachi ni ya kuimba basi ya kuti mpalushwa kuimba nyimbo za kupangiza chifunano pakati pabanja kufunana pansiku na nsiku kodi pa nyimbo zine imbaiwe mbosati kupita mu studio usachita kulemba uta usachita kwenda kweni mu studio kwenda kaimba usachita tani makamaka
1: aine makala pansi pe mbambo nyimbo zanga bwinobwino madongo solo bwinobwino ndiye ndikatero ni maendambo ku studio kukapanga record bwinobwino endi ndisana pange record ndi mafunzambo producer wanga kutepa Verani ifi ti pribadidi bwinobwino ili bwino raya ili bwino kosa kutani kusukuzo jambula timapangamo tebo yosa tikungonyamuka timapangamo zinthu za dongo solo bwino bwino
0: apo nyimbo zano kawiri kawiri zisaimbwa makamaka nkati madziko ino Msambiki otai zisatambirwa kakamu madziko kunja nanji to imwe mulipa madire mulipa migano na dziko ya Malawi ndiye tani makamaka
1: Nyimbo zanga ku Malawi ambazitambira sina ngendefetiti ku Malawi kumalire komaso kuno pangono pangono zayamba kutani zamba kulowa koma kwambiri ambazitambira ku Malawi sina ngatire malire
0: Ande trikwenda pangono pangono nao makani atu nkati mwa inu studio ya Radio Msumbiki na nchesa ushu wa mbiri bulikira nkati mwa inu provincia Zambezi ya mwano kubalwa ku distritu ya Milange. Tinganena Milange, Milange mbankulu, kumene ku Milange mabadwa kupi pa pa tsindi ya Milange.
1: Ine ku Milange ndabadirangu ku Nyazombe. Nyazombe. Yeah, Nyazombe. Ya kumukulira ndakulira pa distritu ya Milange, pa cidade Milange. Yeah.
0: Ma funzira kumeko?
1: Ya ndapunzira kumweko, kufunzira paka sekondare tenako chifuka ndikafundambo fundambo ndidziwe English. Ya naenda ku Malawi kuchitamba music yanga kumaso na chita mwayo kufunzira ko ndito mpaka na form 4. Ya.
0: Mama nena English?
1: Yeah, I speak English very well.
0: Ndiwe mwene, ndiwe mwene. Kuimba nkuimba, tisabizuwa kuti munthu angaimba, sadikira munangu ache kuti munangu ache, akwanisembo kukwanisa, kangachepe. Nyimbo zinaimbemo musa chitatani makamaka, musa zengeza, otai musa gulisa, jetani?
1: Kukunena chilungamo, panopa, ndiku ngopanga ujemi, ndiku ngoloisa ndrama. Ndrama zenizeni, sizalambe kutani kutuluka. Kuma antu akaimba kundi, jidana masho ndi pa YouTube ma visualizations akakula kwambiri ndiye kuti ah nimayamba kutambira jani kutambira ndalama koma panopa ndisaname habit ai. Yeah,
0: nyimbo zimene mumaimba alipana kupedzani pokulipa kubiri otai mumalipa mweka
1: ah ndi malimba mweka ndi malimba ndeka ndito ndeka si ndisaname ndinafikira apo anali munthu mmozi kuti so bimpa bimpa sinti zikonda kwa mbili. Kumano nafikira hapa nari mtu mmozi. Ndi mtu anatatona kutititani. Kumano kwa mbili. Ndi mapangandeka. Nanga nditani. Nanga nditani. Nditani. Mungu wangu kurama nitandiza. Nditani nanga.
0: Ndimo. Tina kwa nisa kufa nyimbo ipi makamaka pakati pa nyimbo zonseni zida imbemwe. Tina kwa nyimbo ipi makamaka ninga tulongi tu mkwa nisa kuchema pangono.
1: Okay, chao freestyle, okay. Nitachita, slowly. Deixa do momento que eu te vi, baby. Deixa a grande guerra no meu coração. Todo meu corpo, quero você. O vento do amor me bateu. Verdadeiro, baby, tô apaixonado. Por favor, aceita-me pra te amar. Como pombo, quero viver contigo. Sem discutir, só numa boa vida, por favor, aceita-me pra te amar. Do teu passado não me importa. Agora quero viver a nova história. Contigo, meu amor, eu disse contigo, minha senhora.
0: Tukuchita makani munu mstudi na nchesa osho contigo bulikira mbalo matitritu ya Milange munu zambeza ndi nchesa wambiri nchesa kutasemba nyimbo anda fesera radi nyimbo za kubadesa upungu wa didi nyimbo za kubadesa makamaka chifunano pansiku na nsiku nyimbo za kupangisa makamaka kukairana kunyagirana na njitu nditene pabase ene tuwera kuti ife pabose tukwanise makamaka kumadza alia chesa na budesa mfala didi nkati mwa dziku watu ino. Kasi tukwa nisiku vwa nyimbo ishi slowly.
1: Yeah.
0: Ndumutu wa nyimbo?
1: Yeah, ndumutu, slowly ndumutu wa nyimbo. Mene na japanga ni physics yu mbo kumalawi, yeah. Trick a bits.

kukalukui mba tene pa kwa kaliza, mba pemba pa kuli mbomba, kwa nisi kufuruka na kwero. Mboto ya kwewe wanamazu kopa nyatwa za kuzambazi karamazi ponto za kulozweka. Mba tifani kuimba kwa Salimu Mohamed, mba imba pa nda kupemba kulembetera kuti safunika ntendere na ufuliki kuli mwinchi. Paz!